Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyə ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Tvnet-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tvnet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tvnet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Eğlenmeye hazır mıyız?

0: geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdən növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə hər zamanki kimi mən olacağam, Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Günün çox maraqlı mövzusu var, o mövzu ki, sizə hədiyyə qazandıracaq. Bəli, düz eşitdiniz. Beləliklə, bugün iyun ayının 18-i tarixidir Bakıda. Havanın temperaturu 24 dərəcədir, saatlar isə 08:01-i göstərir. Biz günə cənab Qızıl Şlyager Faiq Ağayevlə start veririk. Gəl gülüm.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 35 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Say, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Cəmiyyətdə tez-tez həkim və ya hüquqşünas olmalı istəyənlərin zamanla tamam fərqli sahələrə yönləndiyini görmək olar, bunun da nümunələri hədsizdir. Azərbaycanda isə adət-ənənələrdə yazılmayan qanunlar var, bilirsiniz yəqin, bunları kateqoriyalara da bölmək olar. Mən bugün sual kateqoriyasından danışmaq istəyirəm. 3 sual var ki, bunu müəyyən yaşa çatan insanların 90% yəqin ki, eşidib, bəlkə də 100% eşidib. Bunu mübahisə etmək olar. 1. Nə qədər maaş alırsan? 2. Nə vaxt tərpənirsən? Daha çox xanımlara verilən bir sualdır bu. Və 3. Bugün bizi maraqlandıran sual. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Uşaq olmuşuqda o vaxt bu suala çox vaxt fantaziyamıza uyğun cavablar vermişik. Xəfiyyə filminə baxan polis olmaq istəyirdi, döyüş filmini izləyən Bruce Lee olmaq istəyirdi, dondurma sevən deyirdi, mən küçə-küçə gəzib dondurma satacam və ya degustator olacam, elə bilirdi, elə bütün günü oradan özü də dondurma yiyəcək. Nə bilim, kosmonavt olmaq istəyən kim, aşbaz olmaq istəyən kim, amma həmişə gəlib arzuladığımız peşəyə sahib olmuruq, təəssüflər olsun ki, fikirləşdim ki, necə edim, bugün hansı mövzunun dadını çıxaraq birlikdə sizinlə və qərara gəldim ki, belə bir sual verim. Böyüyəndə kim olmaq istəyirdiniz, bugün kim olmuşuz? Və onu da qeyd edeyim ki, bugün də ən kreativ, ən maraqlı cavabın sahibi ChatGPT cavablarını istisna etmək şərti ilə, çıxmaq şərti ilə bizdən yenə də hədiyə qazanacaq və əliboş getməyəcək. Bu hədiyə nədir? Real FM və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe kuponu qazanacaq həmin o kreativ cavabın sahibi. Unutmayın, yaxşı-yaxşı fikirləşin, elindən telefonlarınızı əlinizə alırsınız, yazırsınız 077-710-71-07 nömrəsinə, zəng edirsiniz 404-1594 nömrəsinə, kreativ cavablarınızı indidən gözləyirəm. Mustafa Sandal, sana iyi.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərlərlə qarşınızdayıq. Mayın 24-də Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilmiş qəbul imtahanının nəticəsinə əsasən 2-ci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni 397 balla Banu Çiçək Rüstəmli göstərib. İmtahanda 3-cü ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni 400 bal toplayan 3 nəfər Zeynəb Quliyeva, Ayşə Qasımova və Fidan Qardaşova göstəriblər. ABŞ İranla qarşılıqlı anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra 30 gün ərzində İrana bitişik ərazilərdən qoşunlarını çıxaracaq. Məlumata görə sənəd imzalanmasından sonra Vaşinqton dəniz blokadasını mərhələli şəkildə ləğvinə başlayacaq. İran isə öz növbəsində dəniz nəqliyyatını müharibədən əvvəlki səviyyədə bərpa edəcək. Rusiyanın Moskva vilayətində yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, hadisə nəticəsində pilot və sərnişin həyatını itirib. Vyetnamda ev heyvanlarının oğurlanması və pişik ətinin satışı ilə məşğul olan cinayətkar qruplaşma ifşa edilib, 400-dən çox pişik xilas edilib, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları 10 şübhəlini saxlayıblar. Yaponiyanın paytaxtı Tokyoda isə dünyanın ən nazik şokolad plitəsi hazırlanıb, bu şirniyyatın qalınlığı cəmi 0,03 mm-dir. Məhsulun hazırlanması üçün düz 1 il yarım vaxt sərf edilib. İstehsalçıların əsas məqsədi bənzərsiz bir tekstura yaratmaq olub, şokolad dilə dəyən kimi dərhal əriməlidir. Bu, gecədən səhərə olan xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: 3'te 1 şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli məntəqəsine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eylem ve şansını yoxla. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ey, dayanma. Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma. Azer Online'ın fiber optik interneti ile süratin tam merkezinde ol. Koşulmak için azeronline.com saytına dahil ol veya 8220'ye zeng et. Dayanma.
2: Azer Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Bu Murad Dalkılıç idi, Kasaba. Murad Dalkılıç uşaq vaxtı və gənclik illərində böyüyəndə peşəkar basketbolçu olmaq istəyib. Yəni bunun arzusunda olub, amma həm boyu balaca olub, həm də ki həyat onu gətirib başqa bir istiqamətə çıxarıb və indi Türkiyənin əsas pop ulduzlarından, pop musiqi ulduzlarından biri sayılır və elə bu Kasabada onu məşhur edən musiqi idi. Murad Boz da həmin o klipdə iştirak edirdi. Bəs siz uşaq vaxtı böyüyəndə kim olmaq istəyirdiniz? İndi bugün hansı işlə, hansı peşə ilə məşğulsuz? 077-710-7107 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. Dinləyicimizdən mesaj gəlib, hər gün, hər səhət bizi nöyüt qoxulu salamlamaqdan artıq studiyadan da səhərlər demək olar ki, nöyüt qoxusu gəlir. Nəfdaşlarımdan nöyüt qoxulu salam deyir dinləyicimiz, əleyki salam. Uşaqlıqdan yırtıcı heyvan təlimçisi, yırtıcı pişiklərə böyük marağım. Hə, pişiklərə böyük marağım var. Hazırda ev şəraitində karakal ailəsi saxlayıram. Əcəb eləyirsiniz, yaxşı eləyirsiniz. Bir növ demək olar ki, onda arzunuz həyata keçib. O gün olsun, hələ ki gec deyil. Böyük bir klinika açarsınız, elə arzunuzu tam şəkildə də həyata keçirə biləsiniz. Bu mövzu ilə bağlı çox maraqlı faktlar var, dostlar. O qədər maraqlı söhbətlər var ki, uşaqların peşə seçimi ilə bağlı maraqlı faktlardan gedir söhbət. Deməli, 1960-cı illərdə kosmosa ilk uçuşlardan sonra minlərlə uşaq kosmonavt olmaq istədiyini deyirdi. Bugün isə bəzi ölkələrdə uşaqların böyük hissəsi youtuber, blogger və ya oyun testçisi olmaq istəyirlər. Yəni, bir neçə nəsildə qəhrəmanlar da artıq dəyişib. Bu da normaldır. O vaxtın dövrünün uşaqları gözləyirdi, vaxtla izləyirdi. Hətta o vaxt qəzetlərdə o gündəlik o televiziyaların efirinin planları olurdu və orada saat basaq dəqiqə bir dəqiqə baxırdın ki, bugün hansı kino olacaq, hansı film olacaq və həvəslə oturub o saatı gözləyirdin. Vay günəki profilaktika vaxtına düşərdi, işıqlar yanmazdı və sən də o filmi qaçırardın, amma ortasından, ayağından fərqi yoxdur. Hardan baxmağa başlayırdınsa, yenə də o sənə ləzzət edirdi və yenə deyirəm, Bruce Lee-nin filmi idisə, böyüyəndə Bruce Lee olmaq istəyirdin. Jackie Chan-ın filmi idisə, böyüyəndə Jackie Chan olmaq istəyirdin. Hətta film bitəndən sonra çıxıb, nə bilim, qapıya, divara filan və yaxud öz məhlədə dost tanışlarına bir-iki dənə trüklar da göstərirdin, fəndlər də göstərirdin. Bugün isə uşaqlar ilə dünyaya gələndən ağları kəsəndən telefonları götürürlər əllərinə. YouTube-da, nə bilim, gözlərini açırlar o film, daha doğrusu müxtəlif kompüter oyunları oynayıb, özlərini canlı şəkildə çəkib YouTube-a yerləşdirən blogerləri görürlər və yaxud da digər blogerləri, moda blogerlərini və yaxud da nə bilim oyun testçilərini görürlər və bu da normaldır, onlar böyüyəndə bunu həyata keçirmək istəyir. Amma mənim kiçik qardaşımın özü uşaq vaxtı elə şeylərə baxıb, o da böyüyəndə bu işlə məşğul olmaq istəyirdi. Hətta özü belə həmin vaxtı müəyyən challenge-lar eləyirdi, nə bilim, götürürdü, qulaqlığı diliyirdi ağzına, xiyar yeyirdi, kök yeyirdi, xart-xart-xart-xart-xart bunun səsini challenge eləyirdi və YouTube-a yerləşdirirdi. O qədər deyirdim, onu böyüyəndə utanacaqsan belədiyinə görə, mən deyirdi, utanmayacağım. İndi bugün həmin videoları ona göstərəndə YouTube sağ olsun saxlayıb hamısını qoruyub, ona göstərəndə həddindən artıq çox utanır və durub otağa hətta tərk eləyir. Araşdırmalarda məlum olub ki, bəzi uşaqlar böyüyəndə hətta dinozavr olmaq istəyirlər, bulud olmaq istəyirlər, şokolad fabriki sahibi olmaq istəyirlər, amma şokolad fabriki sahibi olanda da istehsal eləmək istəyəndə də gərək o yaponlar kimi eləyəsən də, deyir o ağıza dəyəndə əriyən şokolad var idi, gecədən səhərə deyişdiniz, bax həmin şokoladdan eləyəsən. Bəs siz uşaq vaxtı böyüyəndə kim olmaq istəyirdiniz, həyat sizi hara gətirib çıxardı, ən kreativ, ən maraqlı cavablar efirdə səsləndiriləcək və onu da deyim ki, günün sonunda bizdən sürpriz hədiyə qazanacaqsınız, 2 nəfərlik kofe kuponu. Niyə də yox? Pis deyil, elə səhər-səhər durub efirə, daha doğrusu evdən çıxanda açırsınız Real FM-i, qəşəng, səhər patrolunu dinləyə-dinləyə, gedirsiniz avtomobillə, qəşəb yəni kofi içirsiniz, günə də belə super-puper pozitiv başlayırsınız və sonra neynirsiniz, günə də eyni şəkildə davam edirsiniz. Biz efirimizə davam edəcəyik, mövzunuzla bağlı fikirlərinizi bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, yazın göndərin görə siz böyüyəndə kim olmaq istəyirdiniz, dinozavr olmaq istəyirdiniz, bulud olmaq istəyirdiniz, yoxsa şokolad fabriki sahibi olmaq istəyirdiniz. Kangs Galaxy.

0: Sabahınız xeyir olsun, ələl xüsusda sürücülərimiz diqqətli olsunlar. Hal-hazırda yollardakı vəziyyətlə tanış edəcəm onları. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tiblis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Köroğlu Rəyimov küçəsi Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hər zaman deyirik, bu gün də təkrar edirik, sürücülərimiz sükan arxasında diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olsunlar.
1: Yol patrolu.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Aysel Əlizadə Real FM-də olduğuma alışmırsan. Davam edirik. Səhər patrulundası sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 08:41-i göstərir. Sorğularda insanların böyük hissəsi etiraf edib ki, hazırki peşələri uşaqlıq arzuları ilə heç əlaqəli deyil. Yəni, bir vaxtlar səhnələri dolduracağını düşünən adam adi indi oturub ofisdə ya cədvəl doldurur, ya da hansısa bir yanacaq doldurma məntəqəsində benzin doldurur avtomobillərə. Burada eyib, qəbahət bir şey yoxdur, amma xəyallar nə idi, gerçəklər bizi hara gətirdi? Bax, bu xəyal və gerçək arasında uçurum olan insanlar da var ki, indi bugün onlardan cavab gözləyirik biz 077-710-71-07 nömrəsinə ki, yazın görək bizə uşaq vaxtı kim olmaq istəyirdiniz, indi kim olmuşsunuz və yaxud da zəng edə bilərsiniz, canlı-canlı söhbət edə bilərik sizdən 404-15-94 və ən kreativ, ən maraqlı cavabın sahibi. Verilişin sonunda bizdən kupon qazanacaq, hədiyə qazanacaq. Hədiyənin nə olduğunu artıq bilənlər var. Bilməyənlər üçün də birazdan bir daha təkrar eləyərəm, amma çox şipşirin, çox dadlı bir hədiyyədir. Ümid edirəm, inanıram ki, bugün də çox maraqlı bir efir keçəcək. Əlbəttə, siz dinləyicilər sayəsində. Bəs psixoloqlar bu barədə nə deyirlər? Uşaqların arzuları ilə bağlı və gerçəklərlə bağlı nələr bildirirlər? Daimi deyir, müəllimçilik oynayan uşaqların bir hissəsi sonradan təlimçi olur. Yəni, bilirsiniz bu nədir? Uşaqlıq oyunu, uşaqlıqda oyun oynayarkən özümüzü gördüyümüz peşə, özümüzə götürdüyümüz rol həmin oyunda bizim gələcəyimizi göstərə bilərmi mövzusudur. Hər şey söküb yığan uşaqlar deyir, texniki sahələrə yönəlir. Yəni, həqiqətən də uşaqlıqda oynadığımız oyunların gələcəyimizdə az da olsa payı var. Hamıya tapşırıq verən uşaqlar isə deyir, rəhbər vəzifələrə daha çox meyl edirlər. Yəni, uşaqlıqda evdə müdür-müdür oynayan o uşaq indi həqiqətən müdür ola bilər. Əslində, maraqlıdır, uşaqlıqda kim olmaq istədiyimizi çox yaxşı xatırlayırıq. Bəs 10 yaşlı özümüz bugünkü bizi görsəydi, nə deyərdi sizcə? Afərin, arzuna çatdın deyərdi, yoxsa mən belə xəyal eləməmişdim axı, mən nə fikirləşirdim, sən gətdin özünü hara çıxartdın deyib oturub ağlayar. Mən afərin deyərdim, misal üçün, buna əminəm, çünki mənim yaşıdlarım çöldə qaçma, tutma, hündürə çıxma, nə bilim, gizlən qaç oynayanda mən evdə radioya qulaq asırdım, ciddi deyirəm, nə bilim, onlar cizgi filminə baxanda mən oturub xəbərlərin vaxtını gözləyirdim ki, xəbərlər gəlsin, mən oturum o xəbər aparıcısına baxım. Hədsiz maraqlı gəlirdi mənə və bugün sevdiyim peşənin dadını çıxarıram. Əlbəttə, sizsiz olmaz, efirin dadı, duzu siz dinləyicilərdir. Ona görə də elə indi 077-710-71-07 nömrəsinə yazın və yaxud elə 404-15-94 nömrəsinə zəng edin, canlı-canlı özünüz ifadə edin. Görək, uşaq vaxtı kim olmaq istəyirdiniz, böyüdüz, boya-boşa çatdınız və kim oldunuz? Elton, darıxır ürək.

0: İnsan və qam.
1: Hərbi xidmət keçməkdən boyun qaçırmağın məsuliyyəti nədir?
2: Çağırış üzrə özürsüz səbəbdən gəlməyən şəxslər 300-500 manat cərimə və ya ictimai işlə cəzalandırıla bilər. Hərbi xidmətdən yayınmaya görə isə 2 ilədək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Bu işlərin istintaqını prokurorluq aparır.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22, premiumresidence.az.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.

Səhər idmanı. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında Portuqaliya Kongo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşıb, Houston stadionunda keçirilən K qrupunun birinci turnun maçında qalib müəyyənləşməyib, 1-1. Bu qrupun digər duelində Kolumbiya Özbəkistandan 3-1 üstün olub. L qrupunun ilk turnun maçında isə İngiltərə və Xorvatiya seçmələri qarşılaşıb, bol qollu oyun İngilislərin qələbəsi ilə başa çatıb 4-2. Bu qrupda baş tutan digər görüşdə isə Qana və Panama milliləri qarşı-qarşıya gəlib, Toronto stadionunda keçirilən qarşılaşmada Afrikalılar qələbə qazanıblar 1-0. Portuqaliya millisinin hücumçusu Cristiano Ronaldo Dünya Çempionatı 2026-nın K qrupunda Kongo Demokratik Respublikası ilə keçirilən oyunda mənfi statistik göstərici ilə yadda qalıb. 41 yaşlı futbolçu qarşılaşma ərzində topa cəmi 25 dəfə toxunub, bu 90 dəqiqə meydanda olan Portuqaliyalı futbolçular arasında ən zəif göstərici olub.

0: Səhər patrolunda birinci saatımıza yekun vururuq. Saatın tamamında əmkarım Elnura Fərhad qızının təqdimatında ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərlərdən hali olacaqsınız. Biz isə ikinci saatda yenə burada olacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Cenevrədə Azərbaycan Avropada artan irqçilik və islamofobiyadan duyduğu narahatlıq ifadə olunub. BBC-də ixtisarlar başladı. Trump və Pezişkyan ABŞ-İran sazişinin nüsxəsini imzalayıblar. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. İnsan hüquqlarının qorunması demokratiya, sülh və rifahın əsas şərtidir. Bu, Azərbaycanın BMT İnsan Hüquqları Şurasının 62-ci sessiyasında səsləndirilən bəyanatında öz əksini tapıb. Bildirilib ki, Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq üçün tarixi imkanlar yaranıb. Həmçinin məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıdışı, yenidən qurma işləri və ləyaqətli yaşayış hüquqlarının təmin edilməsinin əsas prioritetlərindən olduğu vurğulanıb. Bəyanatda Avropa İttifaqında irqçilik, ayrı seçkilik və islamofobiyanın artması da narahatlıq ifadə edilib. 25 iyun saat 18:00-dək Rus bölməsi üzrə prioritet hüququ olan uşaqlar üçün məktəb seçimi, bu hüququn olmayan uşaqlar üçün isə müsabiqəyə qəbul prosesi həyata keçiriləcək. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, artıq dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin tədrisi digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbul məqsədi ilə müsabiqədən uğurla keçən uşaqların valideynləri məktəb və müəllim seçimi ilə bağlı sorğularını yerləşdirə biləcəklər. Ağ Ev lideri Donald Trump ABŞ-İran sazişi nüsxəsini imzalayıb. Məlumata görə, ABŞ tərəfi imzalanmış sənədin fotosunu İran rəsmisinə göndərib. Memorandumun İran prezidenti Məsud Pezişkyan tərəfindən də imzalandığı bildirilir. 800 sözdən ibarət olan və 14 bəndə əhatə edən memorandumda atəşkəsin genişləndirilməsi, eləcə də Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası ilə bağlı müddəalar yer alır. Münaqişə boyunca vasitəçi rolunu oynayan Pakistan tərəfi isə memorandumun dərhal və mindiyini açıqlayıb. Britaniyanın media nəhəngi BBC ixtisarlara başlayıb. Əvvəlcə xəbərlər və kontent seqmentlərində 550 iş yeri ixtisar ediləcək. Nəticədə kanal 160 milyon funt sterlinq qabağa düşəcək. Ümumilikdə isə korporasiya 3 il ərzində 2000 əməkdaşı işdən çıxarmağı planlaşdırır ki, bu da şirkətə xərclərini 500 milyon funt sterlinq azaltmağa imkan verəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrulu həmkarım Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirəcək.
1: Real FM.
3: Səhər patrulu radio show.
0: Səhər patrolunda ikinci saatımıza start veririk. Çox maraqlı bir mövzu seçmişik. Uşaq vaxtı kim olmaq istəyirdiniz və böyüdünüz kim oldunuz? Yazın fikirlərinizi göndərin 077 710 7107. Enara, dön gəl.

hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 35 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxan, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Say, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

0: Bu Tarkan idi. Ay, səhər patrol verilişi davam edir. Böyüyəndə kim olmaq istəyirdiniz, kim oldu sualını veririk və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94. Məşhur aktyorlar var ki, onlar da uşaqlıqda başqa bir sənətə yönlənmək istəyiblər. Həyat onları başqa yerə gətirir və yaxud elə başqa sənətlə məşğul olublar, sonra gəlib aktyor olublar. Misal üçün, Rowan Atkinson, Mr. Bean kimi daha yaxşı tanıyır insanlar. Onu o elektrik mühəndisi idi. İndi gəldi, dünyaca məşhur bir aktyor oldu. Milyonlarla insanın üzündə təbəssüm, gülüş yaratdı, gülüş bəxş elədi. Arnold Schwarzenegger uşaqlığımızın o döyüş filmlərinin qəhrəmanı Terminatoru. O əvvəlcə biznesmen olmaq istəyirmiş, bəzən sonra aktyor olub, bəzən insanın planı alınmır, amma həyat daha yaxşı variant təklif edir ona. İndi nə Rowan, mənə elə gəlir ki, nə də Arnold Schwarzenegger vəziyyətlərindən heç də narazı deyillər. Dəyərli dostlar, bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilir. İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir, hal-hazırda Real TV-də canlı yayımlanır. Biz isə verilişimizə davam edirik. Maraqlı mesajlar, kreativ mesajlar gözləyirik ki, həmin o kreativ mesajların müqabilində də sonunda da sürpriz kimi siz hədiyə qazanacaqsınız. Dinləyicimiz efirdə gözləyir, bizi çox gözlətməyək onu. Roman bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir. Necəsiz?
0: Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Roman bəy, uşaqlıq arzunuz var idi ki, böyüyəndə mən filan kəs olacam, filan peşənin sahibi olacam.
1: Var idi, bəli. Hətta bəzən o indi də belə özünü göstərir.
0: İndi neçə yaşınız var, soruşmaq ayıb olmaz?
1: 42.
0: İndi 42 yaşınız var, mənə elə gəlir ki, gənc sayılırsınız hələ də.
1: Yəni 90 yaşında da özünü gənc hiss edən yoldaşlar.
0: Əlbəttə, mütləq əsas ruh yaşıdır da, insan özünü ruhən neçə yaşında hiss edirsə, həmin yaşdadır. Və böyüyəndə kim olmaq istəyirdiniz, bu gün hansı peşə ilə məşğulsunuz?
1: Hal-hazırda mühafizəçiyəm, amma uşaqlıqdan yırtıcı heyvan təlimçisi olmaq istəmişəm. Xüsusən bu sirklərə, müxtəlif zoopark, belə tədbirlərə yəni, böyük maraq oradan yaranıbdır da. Xüsusən pişik kimilər, bu pələngdir, vaşaqdır, bəbirlərdir, bu tipli heyvanlardan indi də maraqlanıram. Yəni, hətta evdə karakal adında yəni, yırtıcı heyvanımız da var. Amma o daha kiçik həcmdədir.
0: Bəs bu heyvanlara maraq hardan yarandı? Niyə məhz pişik kimilər?
1: Onların plastikası, onların davranışı, yəni onların müxtəlif hadisələri, müxtəlif reaksiya vermələri, biraz da bu pişiklərin belə sirli aurası var. Yəni buradan irəli gəlir.
0: Sadəcə hələ bir şeyə maraq salır, sizin də marağınız bu mövzuyadır, bu sahəyədir. Çox maraqlı dəqiqətəndir. Bəs Roman bəy, sizə bir sual verəcəm. Bu, bəli. Benjamin Franklini tanıyırsınız da, yəqin ki, onu tanımayan bəli. Yoxdur. Tanımış dövlət xadimi, yazıçısı və alim. Düzdür, onu çox adam belə tanımır, o 100 dollarlıq əskinasının üzərində onun şəkli ilə tanıyırlar onu. Heç bilirsiniz o böyüyəndə əslində kim olmaq istəyirmiş və atası onu nəyə yönləndirib?
1: Belə yadımda deyil, amma bir neçə variant olsa bilərdim.
0: Variant deyirsiniz, variant verir də sizə də. Aşbaz, canım sizə deyilsin, həkim. Gəmiçi.
1: Aşbazdır.
0: Yox, siz səhv cavab verdiniz.
1: Onda düşmədim.
0: Dənizçi olmaq istəyib, gəmi kapitanı olmaq istəyib, amma atası onun dənizə qaçmasından qorxduğu üçün onu mətbəx işinə yönəldib. Haradasa bu da elə bəlkə də onun, necə deyirlər, elə gələcəkdə haralara gəlib çıxa biləcəyinin bir işarəsi idi. Çünki mənə elə gəlir ki, həyat hər zaman bütün yaşlarda insana nəsə bir işarə verir gələcək ilə bağlı, onu sadəcə tutmaq lazımdır. İndi Benjamin tutmayıb, atası tutub gətirib mətbəyə qoyub, o da gəlib 100 dollarlıq əskinasın üzərində.
1: Heyf ki, Agün Kazımova 18-ci əsrdə doğulmayıb, onun matros mahnısına heyran olardı.
0: Bəh, danışmayın, super olardı. Elə Aygün Kazımova deyəndə yada düşən mahnılardan biridir, həmin mahnı, matros mahnısı. Roman bəy, sizə təşəkkür edirəm efirimizə rəng atdığınız üçün. Verilişin sonunu gözləyin, bəlkə də elə hədiyənin sahibi siz oldunuz.
1: Sağ olun.
0: Roman bəy kimi siz də zəng eləyə bilərsiniz 404-15-94 nömrəsinə ki, uşaq vaxtı kim olmaq istəyirdiniz və kim olduz və yaxud da yaza bilərsiniz 077-710-71-07 nömrəsi də sizin ixtiyarınızdadır. Elnur bəy yazıb ki, salam, uğurlu efirlər, Emin bəy, elə bil, düz nöqtəyə toxunduz. Mənim də uşaqkən ən böyük xəyalım dondurma maşını sürüb bütün günü pulsuz dondurma yeməkdir. İndi isə diş həkimiyəm, uşaqlara dondurma yeməyi qadağan edirəm, deyir. Həyatın qəribə ironiyası. Doğrudan da belədir. Həyatın qəribə ironiyasını. Bunu başa düşənlər var, düşməyənlər var, amma hər zaman deyirəm, həyat adama hardasa bir işarə verir. Onu sadəcə tutmaq lazımdır. Raman bəy, Aygün Kazımov oxuyur indi. Sahilə çıxdı matros.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ile sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotu alınmışdı.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Россия подробно.
1: Isaac Asimov fantastikadan başqa 500-dən çox elmi kütləvi kitab və məqalə yazıb. Çünki elmin populyarlaşdırılmasını özünün əsas missiyası hesab edirdi. Elmi ham üçün anlaşılan və maraqlı edən insan.
0: Şəxsiyyət patronu.

0: Bu brilliant Dadaşov aydı, brilliantlar Real FM talasında səsləndi. Əgər siz də hazırda sükan arxasında bizi dinləyirsinizsə, birinci növbədə ehtiyatlı olun, ikinci növbədə isə dalğaya biraz da səs verin. Bu xəbər sizin üçündür, görək yolların əhvalı necədir hal-hazırda, haralarda hərəkət rahatdır, haralarda isə biraz səbirli olmaq lazım gələcək. Bunun üçün canlı bağlantıya keçəcəyik indi. Hazırda xəttdə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin əməkdaşı Ömər Xıdırovdur. Sabahınız xeyir olsun, Ömər bəy.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hazırda 8 istiqamət üzrə yollarda nəqliyyat sıxlığı müşahidə edirik. Ənənəvi qaydada Bakı Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti əsas və köməkçi yolda avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində də sıxlıq müşahidə edirik. Babək prospekti mərkəz istiqamətində artıq vəziyyət yaxşılaşıb. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hərəkət sürəti aşağıdır. Ali Mustafayev küçəsi Ziyabinədov prospekti istiqamətində və sonuncu məlumatda Ziyabinədov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər nisbətən sıxlıq müşahidə edirik.
0: Ətraflı məlumat üçün sizə sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk, Ömər bəy. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Ömər Xıdırov idi. Və bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm son dəqiqə. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Nizami rayonunda yerləşən neft emalı zavodunda yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Hal-hazırda Əraziyə Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub, yanğın söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Murad Arif, Bumerang.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Zülfiyə Xanbabayeva, gözlər bizdə, səhər patrolundasız, saat artıq 09:41-i göstərir. Bugün sizdən soruşuruq ki, böyüyəndə kim olmaq istəyirdiniz və kim oldunuz? Bu suala bugünə kimi verilən ən qəribə cavablardan biri də bilirsiniz nədir? Ən qəribə uşaq arzusu. Uşaqdan soruşurlar, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Deyib ki, T-Rex olmaq istəyirəm. Bu, tiranozavr, iri teropod dinozavr cinsidir. Uşaq böyüyəndə dinozavr olmaq istəyirmiş. Bayram Əli bəy, siz böyüyəndə dinozavr olmaq istəmirdiniz təxminən.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun. Gözəl insan, necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm, aqibətiniz xeyir olsun.
1: Yox, mən dinozavr olmaq istəmirdim, yalan deyə bilmərəm. Mən baxırdım əmimə, dayımə, ancaq böyüklərə baxırdım ki, uşaq idim də. Mən böyümək istəyirəm, mən tez böyümək istəyirəm. Mən nə bilim, onlar gedirdilər bərbərə, məsəl üçün, üzlərini tıraş eləməyə. Deyirdim, yox, mən də getmək istəyirəm, mən də istəyirəm. İnan ki, indi böyümüşəm də, ailə də qurmuşam, indi bez deyirəm ki, geriyə dönmək istəyirəm ki, həyət də uşaqlıq. Baxıram övladıma, görürəm ki, indi 3 yaşı var, Allah bütün övladları
0: saxlasın. Allah qorusun.
1: Amin. İnan ki, özləri üçün uzanırlar, yeyirlər, sularını içirlər, televizorlarına baxır, deyirəm, həyət də uşaq olmaq, nə dəftəri var, nə fikirləri var. Böyüdükcə də insanın həm dərdi də böyüyür, evlənəndən sonra vapşəyim, saçım da tökülür, onu da deyim sənə.
0: Belə başa düşdüyümüzü deyəsən, keçərsiz sizlə, hə? Saçı tökülürlər.
1: Evlənəndən sonra oldu hamısı.
0: Hamısı evlənəndən sonra oldu. Görürsünüz də bu kişilər nələr çəkirlər, ay Allah, bu xanımların əlindən.
1: Bəli.
0: Deməli, Bayram Əli bəy, bəs siz deyirsiniz ki, uşaq olanda böyümək istəyirdim. İndi böyümüşəm, deyirəm ki, kaş uşaq olmaq istəyirdim.
1: Həyif deyirdi uşaqlı, valla geri dönmək istəyirəm, o da mümkünsüzdür.
0: Təsəvvür eləyin, heç də hamı sizin kimi düşünmür amma. Böyüməkdən elə uşaq vaxtında da qorxan uşaqlar olub. Sizcə bunun səbəbi nə olub? Niyə böyümək istəməyib uşaqlar?
1: Valla elə uşaq olmaq həyif deyir, Allahın olsun. Yəni, heç bir dərdin qəmin olmur da, yəni... Düz deyə, hələ insanlar var, xəstəlik zatda, uşaqlar da bu heç, Allah uzaq edəsən. Amma ki, hələ uşaq olmaq həyifdir. Uzanırsan, dincəlirsən, yiyirsən, qabaq heç bezli yox. Yəndikilər bezləndir, düşürlər ortalıqda, o yana qaçırlar, bu yana qaçırlar. Bəli, çıxmasın.
0: Bəs yaxşı, uşaq niyə böyümək istəməsin ki? Yəni, sizcə bunun o popülar cavabın
1: uşaq niyə böyümək
0: səbəb,
1: istəməsin? Bil ki, böyüyəcək, düz deyə, tam dərk eləmi, böyüyəcək. Laf dəyə də problemlər üzrə çıxacaq.
0: Yaxınlaşdınız, biraz da
1: fikirləşin. Necə var, böyüməmişik, böyüməmişik, problemlər üzrə çıxıb. Evlənəndən sonra babşəyim iki qatına üzrə çıxıb.
0: Vay, vay, Bayram Əli bəy, siz bu evlilikdən diliniz...
1: Xəstələr başlayır.
0: Evlilikdən diliniz, damağınız yaman yanıb, sizin deyəsən. Bayaqdan evlilik, evlənəndən sonra belə, evlənəndən sonra elə...
1: Çalışın, subay qalın, tövsiyəm odur.
0: Ha, yox bir daha, nə olmuşdu? Uşaqlar bilirsiniz, böyüməkdən niyə qorxur? İşləməli olacağım deyir. Neyirəmə işləyib? Gül kimi yediyim önümdə, yemədiyim arxamda.
1: Mən onu deyirəm. Yəni ki, hələ uşaq olmaq həyifdir. Uzanırsan, dincəlsən, televizora baxırsan, bağçaya gedirsən.
0: Təşəkkür edirik sizə, Bayram Əli bəy, minnətdarıq.
1: Sizə təşəkkürümüzü bildiririk.
0: Maraqlı cavabınız üçün verilişin sonunu gözləyin, maraqla gözləyin, dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız, bəlkə elə hədiyyənin sahibi Bayram Əli bəy oldu. Siz də Bayram Əli bəy kimi və Raman bəy kimi efirə qoşula bilərsiniz, 404-15-94 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. 78-12 nömrəli xanım dinləyicimiz Samirə xanım bizə yazır ki, salam, Sumqayıtdan sizi salamlayıram. Mən balaca olanda xlor satan olmaq istəyirdim, çünki səhər tezdən bizi o xlor satan xala durquzurdu yuxudan. İnanın, indi artıq öz övladlarım var, hələ də mənə o uşaqlıq arzumu xatırladılar. Səhər tezdən xlor, xlor səsi ilə oyatmasalardı, yəqin mama, mama, ana, ana deyərək sizi yuxudan oyadırlar. Özə Samirə xanım, bilmirəm siz də bunu buna fikir vermişdiniz yoxsa yox, səhər-səhər o səsinə oyandığımız adamlar var idi, o şəxslər var idi. Əllərində biri xlor satırdı, biri dəmir alıram deyirdi, biri və yaxud

Siz də telefon nömrəmizi unutmayın. WhatsApp 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-1594, bura Real FM, bura Səhər Patruldur və çox maraqlıdır.

səhər idmanı. Siz səhər idmanı dinləyirsiniz. Futbol üzrə dünya çempionatında Portuqaliya Kongo Demokratik Respublikası ilə qarşılaşıb Houston stadionunda keçirilən K qrupunun birinci turnu maçında qalib müəyyənləşməyib 1-1. Bu qrupun digər duelində Kolumbiya Özbəkistandan 3-1 üstün olub. L qrupunun ilk turnu maçında isə İngiltərə və Xorvatiya seçmələri qarşılaşıb, bol qollu oyun ingilislərin qələbəsi ilə başa çatıb 4-2. Bu qrupda baş tutan digər görüşdə isə Qana və Panama milliləri qarşı-qarşıya gəlib, Toronto stadionunda keçirilən qarşılaşmada Afrikalılar qələbə qazanıblar 1-0. İngiltərə millisinin kapitanı Harry Kane dünya çempionatları tarixində ölkəsinin rekordunu təkrarlayıb, 32 yaşlı forward dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində Xorvatiya ilə oyunda dublə imza atıb. Bununla da Kane dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 10-a çatdıraraq əfsanəvi Gary Lineker'in rekorduna şərik olub. Qarabağ daha bir futbolçunun transferini reallaşdırıb, Mozambikli müdafiəçi Bruno Langa'nın transferi ilə bağlı İspanyanın Almeria klubu ilə aparılan danışıqlar uğurla yekunlaşıb, futbolçu ilə 3 illik müqavilə imzalanıb, 28 yaşlı sol cinah oyuncusu komandada 5 nömrəli formanı geyinəcək.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bu Trinix idi, Emorio. Səhər patrolunda ikinci saatımızda yekunlaşdırırıq. Saatın tamamında həmkarım Elnurə Fərhad qızı sizi xəbərlərdən hali edəcək. Biz isə üçüncü saatda yenə burada olacaq. Aparıcınız mənəm Emin Dalxanı, dəyişməyin, bura Real FM-dir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycan 16 ölkəyə təbii qaz ixrac edir. Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan və Rumıniya arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə edilib. Futbol tarixində ikinci dəfə qadın hakim dünya çempionatının oyunu idarə edəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılışında bildirib ki, ölkədə siyasi, iqtisadi və sosial sabitlik davamlı inkişafın əsasını təşkil edir. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan bugün regional və qlobal miqyasda mühüm tərəfdaşa çevrilib, enerji layihələri və beynəlxalq bağlantılarının inkişafında fəal rol oynayır. Prezident həmçinin qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan 16 ölkəyə təbii qaz ixrac edir və bu göstərəcəyinin artacağını göstərir. Azərbaycan və Rumuniya arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə olunub. Bu barədə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X hesabında paylaşımında idi. Azərbaycan və Rumuniya arasında strateji tərəfdaşlığı və ənənəvi dostluğu bir daha təsdiq edərək iki tərəfli əlaqələrimizin daha da dərinləşdirilməsi üçün imkanları müzakirə etdik. Cənubi Qafqazda coğrafi cəhətdən ən yaxın olan Avropa İttifaqı üzvü dövləti kimi Rumuniya əməkdaşlığımızda mühüm yer tutur. Siyasi, iqtisadi, enerji, müdafiə, mədəni, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardıq, fəal siyasi və təhlükəsizlik dialoqumuzu davam etdirmək barədə razılığa gəldik. Bakı şəhəri Nizami rayonunda yerləşən neft emalı zavodunda yanğın başlayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam edir. Futbol tarixində ikinci dəfə dünya çempionatının oyununda qadın baş hakim fəaliyyət göstərəcək A qrupunun ikinci turunun Çexiya Cənubi Afrika Respublikası maçını Amerikadan olan Tori Penso idarə edəcək. Qarşılaşma bugün Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək. Xatırladaq ki, fransalı qadın referi Stefani Frappart 2022-ci ildə gerçəkləşən mundialda Almanya-Kostarika görüşündə söz sahibi olub. Qeyd edək ki, Amerika, Kanada və Meksikada təşkil olunan dünya Çempionatı 2026 iyulun 19-unda başa çatacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Siz isə dalğanı dəyişməyin, efirimizi səhər patrulu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

Səhər patrolunda 3-cü saatımıza start veririk. Soruşuruq sizdən böyüyəndə kim olmaq istirdiniz və kim oldunuz? Yazın və yaxud da zəng edin, bildirin. Nərmin Kərimbəyova, Şirin Çay.

hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 35 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs və Quluba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Say, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

0: və Aysel idi, sənin üçün, yəni sizin üçün oxudu onlar. Deməli, 1971-ci ilin əfsanəvi Willy Wonka və Şokolad Fabriki filmində baş qəhrəman Charlie obrazını canlandıran uşaq ulduz, yəqin ki, bilmirəm, xatırlayarsınız yoxsa yox, Peter Ostrom. Milyardlarla uşağın xəyal etdiyi işlə məşğul idi o, Hollywood ulduzu idi, lakin filmdən dərhal sonra o, kino karyerasından imtina elədi. Səbəb isə ailəsinin aldığı atı müayinə etməyə gələn baytarın işinə heyran olması idi. Təsəvvür eləyirsiniz, Hollywood ulduzu olasan, gələcəyin parlaq ola, məşhur aktyor, dünyaca məşhur biri olmaq xəyalları, o isə sadəcə evinə gələn baytarı görüb və birdən-birə ona həvəs yaranıb. Deməli, o uşaqlıq xəyalını dəyişir və hazırda New Yorkda uğurlu bir baytar həkim kimi çalışır. Ailəsi də uşağı, mənə elə gəlir ki, bədbəxt eləyib belə, deyim yerində isə, o nə soyadlı uşağı vermişsiniz? Peter, nə isə. Yaxşı, vermişsiniz, baytarı və gətirib uşağın aktyorluq gələcəyi ilə oynayırsınız və yaxşı. Peter cəmi 12 yaşı olanda Willy Wonka üçün istedad agentləri tərəfindən seçilmişdi, indi isə onun 68 yaşı var. Amma görürsünüz də, uşaqlıq xəyalı hərdən reallaşa bilir. Rəhman bəy, sizin də uşaqlıq xəyalınız reallaşıb, yoxsa yox?
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir.
1: Mənim uşaqlıq xəyalım, uşaqlıqda mən belə deyim də, mən prezident olmaq istəyirdim. Ancaq böyüyəndən sonra evdəki televizorun pultunu belə idarə edə bilmədiyimi gördüm.
0: Mm-hmm.
1: Ondan sonra bu fikrimdən daşırdım. Onsuz da ola bilməzdim bəlkə də, amma yenə də daşırdım.
0: Yəni, düşünürdünüz ki, pultu idarə edə bilsəz, prezident ola biləcəksiniz?
1: Əslində yox, amma uşaqlıqda prezident ola biləcəyimi düşünürdüm, amma böyüyəndə bir pultu belə idarə edə bilmədiyimi gördüm.
0: Görəndən sonra fikrinizdən daşındınız.
1: Bəli, bəli.
0: Heç olmasa prezidentin köməkçisi, prezidentin xüsusi nümayəndəsi, nə bilim nə, düşürdünüz, birdən-birə düşməzdiniz də, yavaş-yavaş düşərdiniz aşağı.
1: Məndə biraz təsli oldu, deyim də o, birdən-birə düşdüm niyətə.
0: Başqa məqamlar da var, deyirsiniz orada yəni.
1: Ola bilər bəlkə.
0: Rəhman bəy, sizə bir sual verəcəm.
1: Bəli.
0: Bəlkə də bu suala düzgün cavab versiniz, bəlkə deyirəm. İndi sual cavaba görə hədiyə vermirik, əslində kreativ cavablara görə biz sizə sürpriz edirik. Amma ola bilər də, bəlkə də indi aparıcının tutdu da tutması xoşuna gəldi, belə bir şey elədi, bir dəyişiklik elədi. Məşhur aktyor var, bir dənə Hollywood ulduzu. Tanıyırsınız Harrison Ford.
1: Eşitmişəm adını, bəli.
0: Mənə gəl ki, görsəz də tanıyarsınız onu.
1: Görsən də tanıyarım, bəli.
0: Gəncliyində aktyorluqdan pul qazana bilmədiyini görüb Harrison Ford. Uşaqlıq Aha. və gənclik hobbisi olan bir peşə ilə uzun müddət pul qazanıb. Hətta George Lucas da onu məhz bu işi görərkən kəşf edib və deyib, Harrison, neyinirsən, qardaş, gəl, mən səni filmlərə çəkəcəm, məşhur eləyəcəm səni. Səncə bu hansı sənət idi?
1: Bu aktyorluqdan, yəni o sənətə keçiblə bildiniz, düzdür?
0: Xeyr. O sənətdən aktyorluğa keçir.
1: O sənətdən aktyorluğa
0: keçir. Bəli, pul qazana bilmirmiş, kişinin cibində pul yox imiş, deyib və gedim biraz pul qazanım da, heç olmasa bir xəyallarımı qurana qədər, tam belə inkişaf etdirənə qədər.
1: Maskotluq ola bilər.
0: İndi mən sizə variant verəcəm.
1: Aha.
0: Kömək eləyəcəm. Də aparıcı bundan artıq neynəsin? Indiana Jones filminə baxmışsınız yeri gəlmişkən?
1: Bəli, bəli.
0: Ha, Indiana Jones filminə baxmışsınızsa, siz mənə gəlir ki, tanıya bilməzsiniz Harrison Fordu. Nəysə, söhbət bu deyil. Sualımın variantlarını deyəcəm indi sizə. Deməli, 1. Toylarda tamada. 2. Az parking işçisi. 3. Dülgər.
1: Sonuncunu anlamadım.
0: Dülgər.
1: Ha, məncə parking işçisi.
0: Siz də vurdunuz, öldürdünüz. O vaxtda az parking var idi, Allah evini tiksin. Əlbəttə ki, yox.
1: Dülgər.
0: Hələ yaxşı ki, tamada demədiniz, yenə cəhənnəm evi yoxdur. Mən sizi alqışlayacaqdım, amma alqışlaya bilmirəm, təəssüf ki. Amma yenə də verilişin sonunu gözləyin, Rəhman bəy. Bəlkə də cavabınız həqiqətən indi o boyda prezident dediniz, alt çəkdiniz burada biz. Bunu görməsək olmaz, axı belə şeylər olmaz. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Efrimiz isə davam edir. Siz də zəng edib maraqlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz 404-1594 nömrəsinə və yaxud da yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə. Maraqlı cavab verilişin sonunda seçiləcək. Böyüyəndə kim olmaq istəyirdiniz və kim olduz? İndi isə İrəm Dərəciyə qulaq asaq. Kabul, kabul, kabul.

0: Valla uşaqlıqdan danışanda ağla gələn elə ən birinci şeylərdən birincisi deyək, uşaq vaxtı oynadığımız oyunlar olub və mən verilişin əvvəlində də qeyd elədim, o oyunlar bəzən bizim xəyallarımızla bağlı da nələrsə deyir. Evci-evci oynayanda həkim olmaq istəyən, həkim rolunu oynayan daha doğrusu gəlib həkim olduğu olub, yəni görünüb statistikadır bu və yaxud da nə bilim mühəndis olmaq istəyən onun kimi, digərlərdə onun kimi, amma uşaq vaxtı elə oyunlar oynayırdıq ki, indi böyüklər kimi baxanda adam düşünür ki, biz bunu necə bacarmışıq, yəni necə sağ çıxmışıq burdan, ağaca ən hündür kim çıxacaq, hasardan kim tullanacaq, velosipedi əlləri buraxıb kim sürəcək. 90-cı illərin uşaqları üçün təhlükəsizlik qaydası ümumiyyətlə yox idi. Ən böyük təhlükəsizlik tədbiri ananın pəncərədən "Flan kəsə ehtiyatlı ol" qışqırması idi ki, bu bizə bəs eləyirdi, təhlükəsizlik kəməri kimi demək olar bizi qoruyurdu. Amma bu maksimum məhlə bacada oynadığımız oyunlar idi. Kompüter yox, bir şey yox. Tarixdə isə çox müzakirə olunan təhlükəli kompüter oyunları var. Son dövrlərdə bir Mavi Balin adında bir oyun çıxmışdı ki, deyirdilər ki, şairlər gəzirdi ki, bu uşaqları səhv yönləndirir, intihara gətirib çıxarır filan beş məkan. Xəbərlər, bir sıra məlumatlar filan yayılmışdı, amma sonra aydınlaşdırdılar ki, elə hər şey internetdə yazıldığı kimi deyil. Leyla xanım, siz uşaq vaxtı evci-evci oynayanda nə olurdunuz?
1: Ay, salam. İlk öncə Real FM-in bütün əməkdaşlarını salamlayıram.
0: Əcəb edirsiniz.
1: Deməli, məndən öncə də bu söz deyildi. Prezident olmaq istəyirdim. Amma mən də prezident olmaq istəyirdim. Niyə?
0: Ay, qaçırtdınız, qaçırtdınız 2 dəqiqə ilə.
1: Papadan soruşurdum ki, papa, prezident necə olmaq olar da? Hər hansı bir kimsə olmasan ya insanlar arasından seçilir, dedi, insanlar arasından seçilir. Mən də ona görə prezident olmaq istəyirdim. Gəldim, vizajist oldum.
0: Əməlli başlı uçurum var sizin xəyalınızdan indi sahib olduğunuz peşə arasında. Amma eybi yoxdur, yaxşı vizajistsiz, yəni kimsə gəlib desə ki, məni misal üçün deyirəm, Emin gəlir otur, deyir, məni Donald Trump oxşadı, oxşada bilərsiniz. Bəziyib.
1: O dərəcədə yox, çünki əlimdə o ləvazimatlarım yoxdur.
0: Ləvazimatları özümdən gətirsəm eləyə bilərsiniz?
1: Bəli.
0: Hə, inanıram ki, eləyə bilərsiniz. Uşaq vaxtı nə oyunları oynayırdınız? Evci-evci oynayanda hansı rolu üstlənirdiniz?
1: Uşaq vaxtı.
0: Oynamısınız yoxsa? Xanımların çoxsu uşaq vaxtı evci-evci oynayanda gəlin olmaq istəyir.
1: Ancaq 5 daş oynamışam, o əldə atırlar, ondan. Ancaq ona icazə verirdim, amma çıxırdım evin qabağında, bir də onu oynayırdım, keçirdim.
0: Bir qaydı babrat, qalıq gəlirdi
1: söz. Bir iki dəfə gizlən parça oynamışam, istiyo.
0: Başqa heç nə? Bununla da bitdi, uşaqlıq bitdi, bəli, qutardı burada.
1: Bəli, mən biraz ona görə əziyyət çəkmişim.
0: O boyda xəyal qurasan, prezident olmaq istəyirəm, oynadığınız oyunlara bax, 5 daş, nə bilim, onunla da bitdi, qutardı ki.
1: Onunla da bitdi, bəli.
0: İndi neçə yaşınız var, mən bu xanımların yaşını soruşmazlar stereotipini qırmaq istəyirəm bugün burada.
1: Problem yoxdur, 39.
0: 39 yaşınız var, amma heç də gec deyil, bundan sonra da prezident ola bilərsiniz.
1: İnşallah, hansısa şirkətin bəlkə.
0: Əlbəttə, elə hansısa şirkətdən söhbət gedir, əlbəttə dövlətdən gedmir söhbət. Leyla xanım, təşəkkür edirik sizə. Verilişin sonunu gözləyin, görək, kofi içə biləcəksiniz sabah, yoxsa yox. Biz efirimizi davam etdiririk, dostlar. Sizin də belə maraqlı xəyallarınız varsa, uşaqlı xəyallarınız, böyüyəndə kim olmaq istəyiniz və kim olduz, yazın və yaxud da zəng edin 404-1594-077-710-7107. İlhamə Qasımova, gözləyək, gözləyək.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını divinətlə izləyin.

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Aktyor Patton Oswalt 2007-ci ildə çəkilən və Oscar mükafatına layiq görülmüş Ratatouille animasiya filmində Aşpaz Sıçovul Remini səsləndirmişdi. Xatırlayırsınızsa, o Obsessed podcastında bildirib ki, bu rola yenidən qayıtmaq istəyərdi, lakin bunun üçün konkret bir şərti var. Oswalt vurgulayıb ki, filmin davamı yalnız rejissor Brad Bird tərəfindən yaradılmalı və studiyanın əlavə qazanc əldə etmək istəyindən deyil, sırf yaradıcı zərurətdən qaynaqlanmalıdır. Alman rejissor Uwe Boll isə baş rolu Armie Hammer-in canlandırdığı Vətəndaş Qisasçı adlı yeni filminin Almaniyada qadağan edildiyini bəyan edib. Rejissorun sözlərinə görə ekran işi Almaniyanın yerli yaş reytingi təmsilçisi tərəfindən hər hansı bir kateqoriya ala bilməyib və ona təsnifatsız statusu verilib. Boll bunun faktiki olaraq tam qadağa mənasına gəldiyini vurgulayıb. Bola bol uğurlar arzulayıb növbəti xəbərə keçmək istəyirəm. Rejissor Saida Haqverdivanın Köhnə Çamadanlar bədii filmi 15 iyun Milli Qurtuluş günü münasibətilə Qardaş Türkiyənin Adana şəhərində nümayiş olunub. Filmin rejissoru Saida Akverdeva bildirib ki, Köhnə Çamadanlar müharibəyə məcbur edilmiş sadə insanların, xüsusilə qadınların həyat hekayələri əsasında ərsəyə gəlib. Ekran əsəri savaşın insan talelərində buraxdığı ağır izləri, itkiləri və ümidləri bədii dillə tamaşaçıya çatdırır.
1: Radio Qardaş

0: Abbas Bağırov, görüşərik. Səhər patrulundasız, sabahınız xeyir olsun. Verilişimizin sonuna çox az bir vaxt qalıb və biz sizdən soruşuruq ki, uşaq vaxtı nə olmaq istəyirdiniz və böyüdünüz nə oldunuz və yaxud da kim oldunuz? Uşaqların ən çox arzuladığı peşələrdən biri də yanğın söndürənlərdir. Bunun da səbəbi uşaq vaxtı izlədiyimiz filmlərdir. Yəqin ki, xatırlayırsınız, Amerika filmləri, Hollywood filmləri, girirlər böyük göydələnlərə, oradan kimisə xilas edirlər, çıxırlar, üzləri, gözləri qara və hər kəs bunlara əl çalır eləyir, amma reallıq müasir yanğın söndürənlər fərqli işlərlə məşğuldular. Nə elə göydələnə girib elə bir adam çıxarırlar. Təbii ki, bu hallarla da rastlaşmaq olar, amma heç də hər şey filmlərdəki kimi deyil. Onlar vaxtlarının böyük hissəsini yanğın söndürməyə yox, qəzalara, su sızmalarına və ilkin tibbi yardımlara sərf edirlər. Məncə, filmlərdə bunlar canlandırılsa, uşaqlar inanmazdı, deməzdim ki, hətta yanğın söndürən olacağım böyüyəndə fikirləşərdilər. Sonra verilişin əvvəlində də qeyd etdiyim dondurma söhbəti xatırlayırsınız yəqin ki, dondurma dequstatoru. Uşaqların bütün günü pulsuz dondurma yemək xəyalı əslində real peşədir həyatda. Dondurma texnologu və yaxud da dediyim kimi dequstator adlanır bu peşə. Lakin onlar gün ərzində onlarla dondurmanın dadına baxdıqdan sonra dad reseptorları körlanmasın deyə onu udmurlar. Ağızlarından qaytarıb xüsusi qablara tökürlər. Yəni, uşaqların xəyal etdiyi qədər şirin deyil bu peşədə. Aqil bəy, sizin xəyalınız nə idi bəs?
1: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Aqibətiniz xeyir.
1: Mənim uşaqlıqdan xəyalım aktyor olmaq idi.
0: Hansı janrlarda filmə çəkilmək istəyirdiniz?
1: Mənim uşaqlıqdan xəyalım komediya aktyoru olmaq istəyirdim və Allahın izninə də, şükür Allah, 2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnstitutlar Universitetinin musiqili teatr aktoruna da qəbul oldu və 2016-cı ildə də bitirdim. Bir müddət fəaliyyətimi davam elətdirəndən sonra biraz bəzi ailəvi səbəblərdən dolayı geri çəkilməli oldum bu sahədə. Amma şükür Allah, uşaqlıq, necə deyilər, xəyalımı, uşaqlıq arzularımı gerçəkləşdirdim. İstər məktəb vaxtı olsun, istər uşaq yaşlarından da olsun. Yəni, bu potensialı həm özümdə hissələdim, həm də sağ olsun, şükür Allah'a valideynim ki, yəni, mənim məcbur öz istədiklərinə görə başqa peşəyə, başqa sənətə yönləndirmədilər.
0: Dəstək olublar əksinə.
1: Dəstək olublar. Yəni ki, əslində, mən belə deyəndə, insan öz peşəsinin, öz arzusunu, öz istəyinin arxasına getsə, daha gözəl olar.
0: Bəs siz niyə getdiniz? Məsləhət verirsiniz, amma özünüz o peşədən uzaqlaşmışsınız.
1: Yox, belə deyim də, yəni, məsləhəti mən belə izah edim ki, sizə, yəni...
0: Alo, cavab edin o telefona, zəhmət olmaz.
1: Yox, cavab edin, alo, eşitirəm.
0: Buyurun, mən eşitirəm.
1: Yəni, siz, mənim artıq az yaşım da yoxdur, artıq 32 yaşdır. Yəni, mən 18 yaşımdan haradasa 25 yaşıma qədər bu sahədə fəaliyyət göstərdim. Sonra biraz çətinliklər oldu, istərsəməz. İndi şükür Allahın kino sahəsi, teatr sahəsi, cənab prezidentin göstərdiyi səylər nəticəsində inkişaf eləməyə doğru gedir. Amma bunu indi sənət adamısınız deyək, bir kollega kimi sahəyə da siz də biz
0: camiyanın
1: içindəsiniz. Yəni, əvvəlki vəziyyətləri siz 2012, 2000 haradasa 17-18-ci dövrlərdə durğunluq dövrüdür. Bunu məncə siz gözə də bilirsiniz.
0: Yəni, elə idi, əlbəttə.
1: Yəni,
0: həm komersiya cəhətdən elə idi, həm də digər sahədə.
1: Bəli, çox dəhşət, yəni biraz problemlər çox çıxdı bu sahədə, digər sahədə və mən də məcbur, yenə deyim də, hər bir, belə deyim də, bir oğlanın bir arzusudur ki, bir öz gələcəyini qursun.
0: Əlbəttə.
1: İstədiyi avtomobil alsın, istədiyi mənzil alsın. Dədir, necə deyim, müəyyən bir yaşa qədər insan valideynə baxırsa, valideyn uşağa baxırsa, müəyyən bir yaşın sonra istəyirsən ki, valideyn qocadırsa, sən onları rahatlıqla fikirləşəndə. Ona görə artıq yəni, 2017-dən, 18-dən etibarən bu sahədən çəkildim, özəl sahələrə meyil elədim, yenə də işlədiyim sahələrdə öz aktyorluğumu, öz fəaliyyətimi davam elətdirdim. Şükür Allah bu aktyorluğuma görə məni hansı şey getmişəm də qəbul ediblər, çünki haradasa 2017-ci ildən etibarən hesablasaq, 9 ildən artıqdır, 9 il olar ki, mən müştəri sahəsindəyəm və aktyorluğun mənə göstərdiyi, qatdığı...
0: Aqil bəy,
1: bəli.
0: Aqil bəy, əslində işlədiyiniz sahədə də və digər sahələrdə də biraz aktyorluq eləməyi bacarmaq lazımdır. Bəzən də müştərilər gəlirlər ki, yola verə bilmirsən, məcbur olsan aktyorluq eləməli olursan.
1: Yəni, yola vermək deyəndə ki, yəni qarşımdakı xarakteri, uyğun xarakteri götürürəm deyə və artıq onun öz dilində danışmağa başladığıma görə mən bu 9 il ərzində heç bir müştərinə problemim olmuyor. Hətta ən problemli müştəriləri belə mənə yönləndirirlər. Və mən o müştəriləri həll edə bilərəm problemləri.
0: Aktyorsuz da necə olmalıdır? Halal olsun sizə. Təşəkkür edirik Aqil bəy zənginiz üçün. Verilişin sonunu gözləyin. Artıq çox az bir vaxt qalıb. Qalibimizi də bir azdan elan edəcəyik. Və çox gözəl, çox xüsusi bir hədiyəmiz olacaq, sürprizimiz olacaq qalibimiz üçün. Siz də hələ ki, verilişin sonuna nə qədər ki var, zəng edə bilərsiniz. 404-1594 və yaxud da yaza bilərsiniz 077-710-7107. Səhər patrulundasınız. Efirimizi Handa Yenər davam etdirir.

İyun ayının 18-i tarixidir və bu tarix dünyada bir sıra maraqlı məqamlarla yadda qalıb. 18 iyun 2010-cu ildə milli qəhrəman Mübariz İbrahimov şəhid olub. O, bu tarixdə tək başına Ermənistan ordusunun mövqeyinə hücum edib. Düşmənlə tək döyüşdə onun çox sayda əskər və zabitini məhv edərək adını qəhrəmanlıq zirvəsinə yüksəldib. Ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Mübariz İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Bir daha şəhidimizi, milli qəhrəmanımızı hörmət və ehtiramla anırıq və davam edirik. 1917-ci ilin bu günü Azərbaycan SSR xalq artisti bəstəkar Cövdət Hacıyev dünyaya gəlib. O, ümumilikdə 8 simfoniya müəllifi olub. 1936-cı il 18 iyunda isə rus yazıçı, dramaturqu Maksim Qorki vəfat edib. Qorki SSR-də ən çox nəşr olunan sovet yazıçısı idi. 1918-1986-cı illərdə 3556 nəşrin ümumi tirajı 242.621 milyon nüsxə təşkil etmişdir. 2010-cu ilin bu tarixində isə Portuqaliya yazıçısı, şairi, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı José Saramago həyatını itirib. İlk romanı Günah Torpağı adlanan yazar Mağara, Körlük, Bütün adlar kimi əsərləri də qələmə alıb. 18 iyun həmçinin ölkəmizdə insan hüquqları günüdür. 1998-ci ilin bu günü insan hüquqlarının müdafiəsinə dair dövlət proqramı qəbul olunub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu tarix insan hüquqları günü kimi təsis olunub. Bax, bugün dünyada tarix ərzində yadda qalan qeydə alınan hadisələri idi. Bunlar efrimiz isə davam edir. Sizdən soruşuruq bugün, uşaq vaxtı kim olmaq istəyirdiniz və böyüdünüz, kim oldunuz? WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz isə 404-15-94. Verilişin sonuna az qalıb, ona görə dinləyicilərimiz sondan sonra necə edirlər, qızışıblar və mesajlar gəlməyə davam edir. Yazın, göndərin. İlqara, mən oluram.

0: Uşaqkənən böyük xəyallarımızdan biri olan kosmonavt olmaq arzusu üçün real həyatda təsəvvür edirsiniz, NASA-ya hər il minlərlə müraciət daxil olur, lakin onlardan cəmi 10-12 nəfər seçilir və onların da hamısı aydın məsələdir ki, elə kosmosa uçub getmirlər. Təsəvvür edirsiniz, kosmosa uçmaq şansı lotereyada jackpot udmaqdan daha azdır. Amma Real FM-də səhər patrolunda hədiyə qazanma şansı ondan qat çoxdur və bugünün qalibi də Rəhman bəydir. Rəhman bəy.
1: O, bəli, buyurun.
0: Deyəsən, sevincdən özünüzdən getdi zordu.
1: Bəli.
0: Sevincdən deyən özünüzdən getdi zordu. Səsiniz gəlmədi. Bu alqışlar sizin üçündür. Yəqin ki, alqış səsinə biraz aylarsınız, özünüzə gələrsiniz. Elə kofi içəndə də yəqin ki, kofi sizi özünüzə gətirəcəkdir. Rəhman bəy.
1: Bəli, buyurun.
0: Indiana Jones, daha doğrusu Indiana Jones'un məşhur aktyoru, heç vaxt az parkingin əməkdaşı olmayıb, əzizim. Bilmirəm, Amerika parkingin və yaxud da nə bilim, Hollywood parkingin bəlkə də nə vaxtsa əməkdaşı olub, amma az parking əməkdaşı olmayıb. Və mən ümid edirəm ki, siz elə bugün axşam gedib oturacaqsınız, açacaqsınız kompüteri, orada qoşacaqsınız Indiana Jones filmlərini və qəşək-qəşək oturub baxacaqsınız bundan sonra ona.
1: Bundan sonra bəli, dərs aldım bundan, deyək.
0: Əsas məsələ deyilə budur. Biz sizi təbrik edirik, Rəhman bəy. Siz Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik hədiyə qazandınız bizdən. Dostunuzu, varsa sevgilinizi, nə bilim, yaxınınızı, ürəyiniz kim istəyir, lap elə qardaşınız da ola bilər. Götürüb özünüzlə gedib bəh-bəhlə qəşək kofidən içə bilərsiniz. İçəndə də ümid edirəm ki, Indiana Jones-a və Real FM-lə səhər patrulu komandasına təşəkkür etməyi yadınızdan çıxartmayacaqsınız.
1: Çox sağ olun.
0: Siz sağ olun, minnətdarım. Bugünün qalibi idi Rəhman bəy, amma sabahın və digər günlərin də qalibi olacaq əlbəttə. Ona görə neyinirsiniz, hər səhər tezdən durursunuz, saat 8-də açırsınız Real FM-i, səhər patroluna köklənirsiniz və mövzumuzu yaxşı-yaxşı eşidib kreativ cavablarınızı bizə göndərirsiniz. İndi isə sırada Yeah Box var, Graceland.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Джоэл да Сильва, Don't Worry, Be Happy. Narahatlığa heç bir əsas yoxdur, əzizlərim. Biz bugünlük edirik. Sabah yenə saat 8-də Real FM dalğasında Səhər Patrolu efirdə olacaq. Hər zaman olduğu kimi, saatın tamamında siz ölkənin ilk xəbər radiosunda ölkə və dünya gündəmində baş verənlərdən hali olacaqsınız. Elnurə Fərhad qızının təqdimatında. Hələlik isə özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Biz infrastruktura çox böyük sərmayələr yatırırıq. Prezident İlham Əliyev Bakıda Azərbaycan və Rusiya parlamentlər arası əməkdaşlıq komissiyasının 24-cü iclası keçirilir. Sürücü qeydiyyatı zamanı məlumatların yoxlanması avtomatlaşdırılır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi artıq reallığa çevrilib və bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimində çıxışında söyləyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, son illərdə xarici borcun azaldılması sayəsində mühüm nəticələr əldə olunub və gələcək planlar daha genişdir. Prezident həmçinin vurğulayıb ki, ölkə daxilində və beynəlxalq əhəmiyyətli infrastruktur layihələrinə böyük sərmayələr yatırılır. Məqsəd Azərbaycanın açıq dənizə çıxışı olmayan ölkələrdən beynəlxalq nəqliyyat və daşımalar qovşağına çevrilməsidir. Bugün Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi və Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komissiyasının 24-cü iclasını keçirir. İclas öz işinə komissiyanın həmsədrləri, Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov və Rusiya Federasiyası Şurası sədrinin birinci müavini Andrey Yatskin açılış nitqləri ilə başlayıb. Tədbirdə Parlamentlərarası Komissiyanın Azərbaycan və Rusiya tərəfindən üzvləri, adiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələri, rəhbər işçiləri də iştirak edirlər. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi taksi sifarişi operatorlarının iştirakı ilə Digital Finans layihəsinin icrasına başlanıb, layihə çərçivəsində iki böyük taksi sifarişi operatorunda yeni rəqəmsal həll tətbiq edilib. Agentliyin mətbuat katibi Tural Orucov bildirib ki, yeni sistem taksi bazarında şəffaflığın artırılması, sənədlərin yoxlanılması, prosesin avtomatlaşdırılması, sürücülərə dair tələblərə nəzarətin gücləndirilməsi və sərnişinlər üçün təhlükəsizlik və xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi hesablanıb.
3: Layihənin məqsədi operatorların mobil tətbiqlərində yeni sürücü qeydiyyatı zamanı, xüsusi hazırlıq şəhadətnaməsi və buraxılış kartı məlumatlarının texnoloji həll vasitəsi ilə real vaxt rejimində avtomatik yoxlanılmasının təmin edilməsidir. Əlavə olaraq, sürücülərin xüsusi hazırlıq şəhadətnaməsi məlumatlarının paylanılmasına dair öz MyGov kabinetləri üzərindən razılıq vermələri tələb olunur. Qeyd olunan sənədlərin mövcudluğu yaradılmış inteqrasiya əsasında yoxlanılacaq, sözü gedən sənəd və icazələri olmayan şəxslər sürücü kimi fəaliyyət göstərə bilməyəcəklər.
2: Qaxda 1 tondan artıq çətənək yolu məhv edilib, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Xaşxaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib, ümumi çəkisi 1 ton 250 kg olan 2563 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Dünya çempionatının K qrupunun birinci turunda keçirilən Özbəkistan-Kolumbiya maçının ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib, bu ada Cənubi Amerika təmsilçisinin heyətində Luis Diaz layiq görülüb. Kolumbiyalı vinger görüşdə bir gol və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Qeyd edək ki, Kolumbiya Özbəkistanı 3-1 hesabı ilə məğlub edib, Amerika, Kanada və Meksikada təşkil olunan dünya çempionatı İyunun 19-unda başa çatacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İyunun 18-də milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun şəhid olmasının il dönümüdür. Mübariz İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-sində Biləsuvar rayonunun Əliyabad kəndində anadan olub. 2005-ci ildə Əliyabad kənd orta məktəbində orta təhsilini başa vuran Mübariz İbrahimov elə həmin il həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Əskəri xidmətini daxili qoşunların ensaylı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə keçib. Həqiqi hərbi xidmətini 2007-ci ildə Çavuş rütbəsində başa vurub. 2009-cu ilin avqust ayında könüllü olaraq hərbi xidmətə qayıdıb. 2010-cu il aprel ayında tağım komandirinin müavini vəzifəsində xidmət edib. Həmin ilin iyunun 18-dən 19-una keçən gecə Gizir Mübariz İbrahimov tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrli minalanmış sahəni keçərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqeyinə hücum edib. Qeyri-bərabər döyüşdə o çox sayda düşmən hərbiçisini məhv edib. Milli qəhrəman həmin gecədən səhər saatlarına dək davam edən qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mübariz İbrahimov Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adına layiq görülüb.

İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Radiosu.
1: Biz infrastruktura çox böyük sərmayələr yatırırıq. Prezident İlham Əliyev Bakıda Azərbaycan və Rusiya parlamentlərarası əməkdaşlıq komissiyasının 24-cü iclası keçirilir. Sürücü qeydiyyatı zamanı məlumatların yoxlanması avtomatlaşdırılır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi artıq reallığa çevrilib və bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimində çıxışında söyləyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, son illərdə xarici borcun azaldılması sayəsində mühüm nəticələr əldə olunub və gələcək planlar daha genişdir. Prezident həmçinin vurğulayıb ki, ölkə daxilində və beynəlxalq əhəmiyyətli infrastruktur layihələrinə Böyük sərmayələr yatırılır. Məqsəd Azərbaycanın açıq dənizə çıxışı olmayan ölkələrdən beynəlxalq nəqliyyat və daşımalar qovşağına çevrilməsidir. Bugün Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi və Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komissiyasının 24-cü iclasını keçirir. İclas öz işinə komissiyanın həmsədrləri, Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov və Rusiya Federasiyası Şurası sədrinin birinci müavini Andrey Yatskin açılış nitqləri ilə başlayıb. Tədbirdə Parlamentlərarası Komissiyanın Azərbaycan və Rusiya tərəfindən üzvləri, adiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələri, rəhbər işçiləri, də iştirak edirlər. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi taksi sifariş operatorlarının iştirakı ilə Digital Finans layihəsinin icrasına başlanıb, layihə çərçivəsində iki böyük taksi sifariş operatorunda yeni rəqəmsal həll tətbiq edilib. Agentliyin mətbuat katibi Tural Orucov bildirib ki, yeni sistem taksi bazarında şəffaflığın artırılması, sənədlərin yoxlanılması, prosesin avtomatlaşdırılması, sürücülərə dair tələblərə nəzarətin gücləndirilməsi və sərnişinlər üçün təhlükəsizlik və xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi hesablanıb.
2: Layihənin məqsədi operatorların mobil

adlı kompleks tədbirlər nəticəsində yabanı halda bitən narkotiklər, bikribli bitkilər aşkar edilib, ümumi çəkisi 1 ton 250 kilogram olan 2563 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Dünya çempionatının K qrupunun birinci turunda keçirilən Özbəkistan-Kolumbiya maçının ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib, bu ada Cənubi Amerika təmsilçisinin heyətində Luis Diaz layiq görülüb. Kolumbiyalı vinger görüşdə bir qol və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Qeyd edək ki, Kolumbiya Özbəkistanı 3-1 hesabı ilə məğlub edib, Amerika, Kanada və Meksikada təşkil olunan dünya çempionatı iyunun 19-unda başa çatacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerloteriya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev ombudsmanların beynəlxalq Bakı samitinin iştirakçılarına müraciət ünvanladı. Sabah Respublika üzrə pensiyalar tam ödəniləcək. Ən qısa boylu futbolçunun adı açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev ombudsmanların beynəlxalq Bakı samitinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Dövlət başçısı bildirib ki, süni intellekt yeni imkanlarla yanaşı insan hüquqları sahəsində yeni çağırışlar da yaradır. O qeyd edib ki, Azərbaycanda süni intellektin təhlükəsiz, məsuliyyətli və insan hüquqlarına əsaslanan tətbiqi istiqamətində mühüm addımlar atılır. Prezident dövlət idarəçiliyində süni intellektin genişləndirilməsi, informasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və milli süni intellekt infrastrukturunun inkişafının prioritet olduğunu vurğulayıb. İlham Əliyev həmçin ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələrinin innovativ texnologiyalarının insan rifahına xidmət edən uğurlu modeli kimi dəyərləndirib. Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev Qazaxıstana səfəri çərçivəsində bu ölkənin silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi ilə görüşüb, görüşdə iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, inkişaf perspektivləri və regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Daha sonra general-polkovnik Kərim Vəliyev Qazaxıstanın hərbi əməkdaşlığının inkişafına verdiyi töhfəyə görə medalı ilə təltif edilib. Sabah Respublika üzrə pensiyalar tam ödəniləcək Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüquqına malik şəxslərin də pensiyaları tam ödəniləcək. Birinci və dördüncü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı nəticələrinin növbəti həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Rusiya və Ukrayna arasında müharibənin dayandırılmasının vaxtıdır. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski deyib, bildirib ki, Rusiya lazımi diplomatik addımları atmalıdır. Özbekistan millisinin yarım müdafiəçisi Abosbek Feyzullayev dünya çempionatında 21-ci əsrin baş zərbəsi ilə qol vuran ən qısa boylu futbolçu olub. Futbolçu dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində Kolumbiyaya qarşı keçirilən oyunda fərqlənib. Hazırda Türkiyənin Başakşehir klubunda çıxış edən Feyzullayevin boyu 167 santimetrdir. Bununla da o, ən qısa boylu oyunçu rekordunu yeniləyib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
7: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 33 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 0,1 dollar azalaraq 82,60 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,1% artaraq 3,15 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtə birjasında qızılın bir troy unsiyası üzrə futureların dəyəri 1,11% azalaraq 4,332 dollara bərabər olub. COMEX isə gümüşün unsiyası üzrə futureların qiyməti də 2,66% azalaraq 69,4 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnora Fərhad qızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Saat 12.40-dır Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcınız mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. 2026-cı il Dünya Çempionatında E qrupunun 2

birinci turuna start veriləcək Çexiya millisi Cənubi Afrika Respublikası ilə qarşılaşacaq. Görüş bugün Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. Günün növbəti maçı H qrupunda başlayacaq. Saat 23-də start götürəcək qarşılaşmada İsveçrə və Bosniya və Hersegovina milliləri üz-üzə gələcək. Fransa millisinin üzvü Malo Gusto zədələnib. 23 yaşlı müdafiəçi yığmanın məşqində komanda yoldaşları ilə toqquşduqdan sonra sıradan çıxıb. Bildirilib ki, onun dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin ikinci turunda Misirlə görüşü buraxacağı gözlənilir. İspaniyanın Real klubu İngiltərə təmsilçisi Chelsea-nin futbolçusu Enzo Fernandes heyətinə qatmaq niyyətindədir. Madrid komandası 25 yaşlı yarım müdafiəçi ilə şəxsi razılığa gəlib. Kral klubu Argentinalı oyuncu üçün zadəganlara təklif göndərməyə hazırlaşır. Enzo Fernandes ötən mövsüm Chelsea-də 54 oyunda 15 qol və 7 məsuldar ötürməklə yadda qalıb, Real daha əvvəl Chelsea-dən Mark Kukurelyanı transfer edib. Chelsea, Porto'nun qapıçısı Diogo Costa ilə maraqlanır. London təmsilçisi uzun müddətli perspektiv üçün etibarlı qapıçı axtarışındadır. Onun transferi ilə PSG də yaxından maraqlanır. Porto 26 yaşlı qolkiper üçün 60 milyon avro tələb edir və hesab edir ki, Costa dünya çempionatında parlaq çıxış etsə, onun qiyməti daha da arta bilər. Siz Real İdmanı dinlədiniz, saat 14:40-da yenidən eşidilərik. Hələlik.

Bəstəkarlıq məktəbinin inkişafında böyük rol oynamış Cövdət Hacıyev peşəkar musiqi qadrlarının hazırlanmasında misilsiz xidmətlər göstərib. O, hələ tələbəlik illərində ilk böyük əsəri olan bir hissəli simfoniyanı, iki simfonik poemanı, Azərbaycan süitasını, simli kvartet və başqa əsərlərini bəstələyib. Bəstəkar Sülh Uğrunda simfonik poemasında öz dövrünün ən mühüm problemlərinə toxunaraq onları lirik-dramatik tərzdə əks etdirib. Qara Qarayevlə birgə bəstələdiyi Vətən operası, kamera, instrumental və fortepiano əsərləri də Cövdət Hacıyev yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutur. Bəstəkarın Onu Zaman Seçib adlı 8-ci simfoniyası Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunub.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1144-ə zəng et.

0: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Havalimanında partlayış baş verdi. Sabah 38 dərəcə isti olacaq. Chelsea-nin futbolçusu Real'ın hədəfində. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi artıq reallığa çevrilib və bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantısının açılış mərasimində danışıb. Son illərdə xarici borcun azaldılması sahəsində mühüm nəticələr əldə olunub və gələcək planlar daha genişdir. Ölkə daxilində və beynəlxalq əhəmiyyətli infrastruktur layihələrinə böyük sərmayələr yatırılır. Məqsəd Azərbaycanın açıq dənizə çıxışı olmayan ölkədən beynəlxalq nəqliyyat və daşımalar qovşağına çevrilməsidir, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Bugün Qərb Azərbaycan mövzusu milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu barədə 3-cü Qərb Azərbaycana qayıdış Konqres Festivalındakı çıxışında Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev danışıb. Bu istiqamətdə həm Qərb Azərbaycan icmasının, həm ölkənin ali təhsil və elm müəssisələrinin xüsusi rolu var. Ötən dövrə nəzər saldıqda görürük ki, Qərb Azərbaycan mövzusu artıq strateji fəaliyyət istiqamətinə çevrilib. Şərqi Zəngəzur və Qarabağa qayıdış onu göstərir ki, tarixi ədalət gec də olsa öz yerini tapır. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının doğma torpaqlarına dönüşü bir daha sübut eləyir ki, məqsəd yönlü və ardıcıl fəaliyyət nəticəsində qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq mümkündür, deyə nazir vurğulayıb. Rəna Məmmədova təbibin icraçı direktoruna müşavir təyin edilib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Ramil Muxtarzadə, Töhvə Cəmilova və Bahadur Rızayev də icraçı direktora müşavirlər təyin edilib. Almanya Ukraynaya 200 milyon dollar ayıracaq. Bu barədə Almanya Müdafiə Naziri məlumat verib. Onun sözlərinə görə, ölkə ABŞ-nin silah və sursatlarının alınmasının maliyyələşdirildiyi mexanizmə artıq 4-cü dəfədir ki, qoşulur. Almanya hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün zəruri sursatlara vəsait ayıracaq. Nigerin paytaxtı Niamey havalimanında partlayışlar və atışma baş verib. BBC-nin yaydığı məlumata görə atəş havalimanının giriş tərəfindən açılıb və 1 saatdan çox davam eləyib. Real Madrid Chelsea-nin futbolçusu Enzo Fernandesi heyətinə qatmaq niyyətindədir. Madrid komandası 25 yaşlı yarım müdafiəçi ilə şəxsi razılığa gəlib. Kral klubu Argentinalı oyunçu üçün zadəganlara təklif göndərməyə hazırlaşır. Xatırladaq ki, Enzo Fernandes ötən mövsüm Chelsea-də 54 oyunda 15 gol və 7 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Sabah 38 dərəcə isti olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. NASA-nın James Webb kosmik teleskopu astronomların uzun müddətdir araşdırdığı qabarı qalı qırıntısı adlandırılan obyektin mövcudluğunu ilk dəfə təsdiqləyib. Bu kəşf süd yolunun necə formalaşdığını daha yaxşı anlamağa kömək edə bilər. Araşdırmanın mərkəzində süd yolunun sıx ulduzlarla və toz buludları ilə örtülmüş mərkəzi hissəsində yerləşən Terzan 5 bölgəsi dayanır. Alimlər James Webb teleskopunun müşahidələrini əvvəllər Hubble kosmik teleskopu tərəfindən toplanmış məlumatlarla müqayisə edərək Terzan 5-in əsl təbiətini müəyyənləşdiriblər. Tesla-nın tam avtonom taksi modeli olan CyberCab haqqında yeni texniki məlumatlar açıqlanıb. Göstəricilərə əsasən, Tesla CyberCab ön oxda yerləşən 163 kW hasil edən tam elektrik mühərriki ilə təchiz olunacaq və ön ötürücülü olacaq. Avtomobilin enerji mənbəyi isə 47,6 kWh tutumlu litium-ion batareyadır. CyberCab testlərdə təxminən 673 km birləşdirilmiş, 604 km isə magistral yol yürüşü göstəricisinə nail olub. Yüksək səmərəliliyinin əsas səbəblərindən biri avtomobilin aşağı çəkisidir. Rəsmi məlumatlara görə CyberCab-ın boş çəkisi cəmi 1412 kg təşkil edir. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidlərik.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Dövlət başçısı Dostluq Ordeni təqdim etdi. Milli qəhrəmanın anım mərasimi keçirildi. Real Madrid yeni transferini açıqladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirə Dostluq Ordeni təqdim edib. O, fəaliyyətində verdiyi yüksək qiymətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Qeyd eləyək ki, Əlcasir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi tövbəyə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenlə təltif olunub. Biləsivar rayonunda milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun şəhid olmasının 16 illiyinə həsr olunan anım mərasimi keçirilib. Bu çərçivədə şəhid milli qəhrəmanın ailəsi və ev muzeyi ziyarət olunub. Anım tədbirində rayon rəsmiləri, qazilər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Xatırladaq ki, Mübariz İbrahimov 2010-cu il iyunun 18-dən 19-una keçən gecə Tərtərin çaylı istiqamətində 5 saat davam eləmiş qeyri-bərabər döyüşdə tək başına düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv eləyərək şəhadətə yüksəlib. Prezident İlham Əliyevin 2010-cu il 22 iyul tarixli sərəncamı ilə Mübariz İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. İsrailin Xarici İşlər Naziri Gideon Saar Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallasla bütün əlaqələri kəsdiyini bildirib. O, bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Bu yaxınlarda mənə məlum oldu ki, Meksikaya səfəri zamanı İsraili Cənubi Afrikada mövcud olmuş irqçi apartheid rejimlə müqayisə ediblər. Mən bu ciddi bəyanatı qınayan bir çox Avropa nümayəndələrinə minnətdaram, amma indiyə qədər onun tərəfindən nə bir təkzib, nə də bir izahat verilməyib. Buna görə də Kallasla bütün əlaqələri kəsməkdən başqa çıxış yolu görmürəm deyə nazir vurğulayıb. Rusiya hava hücumuna müdafiə qüvvələri son sutkada Ukraynanın 992 puasını vurub. Federasiya Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə bundan əlavə 4 Flamingo qanadlı raketi, 3 HIMARS mərmisi və 10 idarə olunan hava bombası vurulub. Madrid Realı növbəti transferini rəsmiləşdirib. Paytaxt təmsilçisi Fransalı müdafiəçi İbrahim Konate ilə müqavilə imzalayıb. Tərəflər arasında əldə olunan razılığa əsasən 26 yaşlı futbolçu 2030-cu ilə qədər iyunun 30-una qədər Madrid təmsilçisinin formasını geyinəcək. Fransa millisinin üzvü olan Konate son olaraq İngiltərənin Liverpool klubunda çıxış eləyib, o Reala azad agent statusu ilə keçib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq, rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlı və dağətəyə ərazilərdə arabir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhəri rayonlarında 29-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 33 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 0,1 dollar azalaraq 82,60 dollar təşkil edib. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,1% artaraq 3,15 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın bir troy unsiyası üzrə futureların dəyəri 1,11% azalaraq 4,1332 dollara bərabər olub. COMEX isə gümüşün unsiyası üzrə futureların qiyməti də 2,66% azalaraq 69,4 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnora Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-dəsiniz. İdman xəbərlərini isə mən çatdırıram. Tural Qara, hər vaxtınız xeyir. Sabaya klubu baş məşqçisi Adil Şükürovla yollarını ayırıb 1-ci liqa təmsilçisi mütəxəssisin başa çatan müqaviləsinin müddətini uzatmayıb. Adil Şükürov ötən ilin noyabrından Səbail'də işləyir. Real Madrid İbrahim Konate'nin transferini açıqlayıb, tərəflər arasında müqavilənin müddəti 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulub. Fransanın Soşo klubunun akademiyasını getirməsi olan 27 yaşlı müdafiəçi 2021-ci ildən Liverpoolun formasını geyinirdi. Konate transferini bitirən Real Bayern vingeri Michael Olise'nin də keçidini həll eləməkdə israrçıdır. Madridlilər Almanya klubunun üzvü üçün minimum 150 milyon avro təklif eləməyə hazırdır. Zərurət yaranacağı təqdirdə isə bu məbləğ

200 milyon avronda keçə bilər. Udinese-nin hücumçusu Nicola Zaniolo Muranın transferinə siyahısına düşüb. 26 yaşlı futbolçu ötən mövsümü icarə əsasında keçirdiyi Udinese-də 38 oyun 6 gol vurub və 7 məhsullar ötürmə verib. İtaliya klubu futbolçunu bir neçə gün əvvəl Qalatasaraydan 5 milyon avro və sonrakı satışdan 50% pay şərtlə bir dəfəlik transfer edib. Fənərbahçənin baş məşqçisi açıqlanıb, komanda rəsmi olaraq İsmail Kartala tapşırılıb. Hatırladaq ki, İsmail Kartal 2022-ci ildə və 2023-24 mövsümündə Fənərbahçənin baş məşqçisi olub. Real idmanı dinlədi, sözünüzə yaxşı baxın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Dostluq Ordeni təqdim etdi. Milli qəhrəmanın anım mərasimi keçirildi. Fənərbahçənin yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əli Casirə Dostluq Ordeni təqdim edib. O, fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Xatırladaq ki, Əli Casir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenlən təltif olunub. Biləsivar rayonunda Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun şəhid olmasının 16 illiyinə həsr olunan anım mərasimi keçirilib. Bu çərçivədə şəhid Milli Qəhrəman ailəsi və ev muzeyi ziyarət olunub anım tədbirlərində rayon rəsmiləri, qazilər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Xatırladım ki, Mübariz İbrahimov 2010-cu ilin iyunun 18-dən 9-una keçən gecə Tərtərin çaylı istiqamətində 5 saat davam eləmiş qeyri-bərabər döyüşdə tək başına düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv eləyərək şəhadətə yüksəlib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mübariz İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri son sutkada Ukraynanın 992 PUA-sını vurub. Federasiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, bundan əlavə 4 Flamingo qanadlı raket, 3 HIMARS mərmisi və 10 idarə olunan hava bombası vurulub. Fənərbahçənin baş məşqçisi açıqlanıb. Komanda İsmail Kartala tapşırılıb, onun müqavilə müddəti 1 illikdir. Xatırladım ki, İsmail Kartal 2022-ci ildə və 23-24 mövsümündə Fənərbahçənin baş məşqçisi olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir meh idim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Dostluq Ordeni təqdim etdi. Milli qəhrəmanın anım mərasimi keçirildi. Fənərbahçənin yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əli Casirə Dostluq Ordeni təqdim edib. O, fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Xatırladaq ki, Əli Casir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenlən təltif olunub. Biləsivar rayonunda Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun şəhid olmasının 16 illiyinə həsr olunan anım mərasimi keçirilib. Bu çərçivədə şəhid Milli Qəhrəman ailəsi və ev muzeyi ziyarət olunub anım tədbirlərində rayon rəsmiləri, qazilər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Xatırladım ki, Mübariz İbrahimov 2010-cu ilin iyunun 18-dən 9-una keçən gecə Tərtərin çaylı istiqamətində 5 saat davam eləmiş qeyri-bərabər döyüşdə tək başına düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv eləyərək şəhadətə yüksəlib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mübariz İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri son sutkada Ukraynanın 992 PUA-sını vurub. Federasiya Müdafiə Naziri ilə bildirilib ki, bundan əlavə 4 Flamingo qanadlı raket, 3 HIMARS mərmisi və 10 idarə olunan hava bombası vurulub. Fənərbahçənin baş məşqçisi açıqlanıb. Komanda İsmail Kartala tapşırılıb, onun müqavilə müddəti 1 illikdir. Xatırladım ki, İsmail Kartal 2022-ci ildə və 23-24 mövsümündə Fənərbahçənin baş məşqçisi olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Dövlət başçısı Dostluq Ordeni təqdim etdi. Rusiya minə yaxın PUA vurdu. Fənərbahçənin baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əli Cəsirə Dostluq Ordeni təqdim edib. O, fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Qeyd eləyək ki, Əli Cəsir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə dövlət başçısının sərəncamına əsasən bu ordenlən təltif olunub. Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi artıq reallığa çevrilib və bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantısının açılış mərasimində danışıb. Son illərdə xarici borcun azaldılması sahəsində mühüm nəticələr əldə olunub və gələcək planlar daha genişdir. Ölkə daxilində və beynəlxalq əhəmiyyətli infrastruktur layihələrinə böyük sərmayələr yatırılır. Məqsəd Azərbaycanın açıq dənizə çıxışı olmayan ölkədən beynəlxalq nəqliyyat və daşımalar qovşağına çevrilməsidir deyə dövlət başçısı vurğulayıb. İsrailin Xarici İşlər Naziri Gideon Sar Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasla bütün əlaqələri kəsdiyini bildirib. O, bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Bu yaxınlarda mənə məlum oldu ki, Kallas Meksikaya səfəri zamanı İsraili Cənubi Afrikada mövcud olmuş irqçi apartheid rejimlə müqayisə eləyib. Mən bu ciddi bəyanatı qınayan bir çox Avropa nümayəndələrinə minnətdaram, amma indiyə qədər onun tərəfindən nə bir təksib, nə də bir izahat verilməyib. Buna görə də Kallasla bütün əlaqələri kəsməkdən başqa çıxış yolu görmürəm deyə nazir vurğulayıb. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri son sutkada Ukraynanın 992 PUA-sını vurub. Federasiya Müdafiə Naziri ilə bildirilib ki, bundan əlavə 4 Flamingo qanadlı raket, 3 HIMARS mərmisi və 10 idarə olunan hava bombası vurulub. Fənərbahçənin baş məşqçisi bəlli olub, komanda İsmail Kartala tapşırılıb, ondan bir illik müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, İsmail Kartal 2022-ci ildə və 23-24 mövsümündə də Fənərbahçənin baş məşqçisi olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Sezan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İyunun 18-də milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun şəhid olmasının il dönümüdür. Mübariz İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-sində Biləsuvar rayonunun Əliyabad kəndində anadan olub. 2005-ci ildə Əliyabad kənd orta məktəbində orta təhsilini başa vuran Mübariz İbrahimov elə həmin il həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Əskəri xidmətini daxili qoşunların ensaylı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə keçib. Həqiqi hərbi xidmətini 2007-ci ildə Çavuş rütbəsində başa vurub. 2009-cu ilin avqust ayında könüllü olaraq hərbi xidmətə qayıdıb. 2010-cu il aprel ayında tağım komandirinin müavini vəzifəsində xidmət edib. Həmin ilin iyunun 18-dən 19-una keçən gecə Gizir Mübariz İbrahimov tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrli minalanmış sahəni keçərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqeyinə hücum edib. Qeyri-bərabər döyüşdə o çox sayda düşmən hərbiçisini məhv edib. Milli qəhrəman həmin gecədən səhər saatlarına dək davam edən qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mübariz İbrahimov Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adına layiq görülüb.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 33 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barili olan qiyməti 0,1 dollar azalaraq 82,60 dollar təşkil edib. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,1% artaraq 3,15 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın bir troyon hissəsi üzrə futureların dəyəri 1,11% azalaraq 4,332 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün unsiyası üzrə futureların qiyməti də 2,66% azalaraq 69,4 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnora Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini isə mən çatdırıram, Tural Qara, hər vaxtınız xeyir. Səbaya klubu baş məşqçisi Adil Şükürovla yollarını ayırıb. Birinci liqa təmsilçisi mütəxəssisin başa çatan müqaviləsinin müddətini uzatmayıb. Adil Şükürov ötən ilin noyabrından Səbayada işləyirdi. Real Madrid İbrahima Konatenin transferini açıqlayıb, tərəflər arasında müqavilənin müddəti 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulub. Fransanın Soşa klubunun akademiyasını yetirməsi olan 27 yaşlı müdafiəçi 2021-ci ildən Liverpoolun formasını geyinir. Konate transferini bitirən Real Bayern vingeri Michael Olise'nin də keçidini həll eləməkdə israrçıdır. Madridlilər Almanya klubunun üzvü üçün minimum 150 milyon avro təklif eləməyə hazırdır. Zərurət yaranacağı təqdirdə isə bu məbləğ 200 milyon avronu da keçə bilər. Udinese-nin hücumçusu Nicola Zaniola Milanın transversiyasına düşüb. 26 yaşlı futbolçu ötən mövsümü icarə əsasında keçirdiyi Udinese-də 38 oyuna 6 gol vurub və 7 məhsuldar ötürmə verib. İtaliya klubu futbolçunu bir neçə gün əvvəl Qalatasaraydan 5 milyon avro və sonrakı satışdan 50% pay şərti ilə bir dəfəlik transfer edib. Fənərbahçənin baş məşqçisi bəlli olub, komanda rəsmi olaraq İsmail Kartala tapışırılıb. Xatırladaq ki, o 2022-ci ildə və 2023-24 mövsümündə də Fənərbahçənin baş məşqçisi olub. Real idmanı dinlədiniz, hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Dostluq ordeni təqdim etdi. Milli qəhrəmanın anım mərasimi keçirildi. Qarabağ və Zirə qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əli Casirə Dostluq ordeni təqdim edib. O, fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə dövlət başçısı İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Qeyd eləyək ki, Məhəmməd Süleyman Əli Casir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə dövlət başçısının sərəncamına əsasən bu ordendən təltif olunub. Biləsivar rayonunda Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun şəhid olmasının 16 illiyinə həsr olunan anım mərasimi keçirilib. Bu çərçivədə şəhid Milli Qəhrəman ailəsi və ev muzeyi ziyarət olunub. Anım tədbirində rayon rəsmiləri, qazilər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Xatırladım ki, Mübariz İbrahimov 2010-cu ilin iyunun 18-dən 19-una keçən gecə Tərtərin çaylı istiqamətində 5 saat davam eləmiş qeyri-bərabər döyüşdə tək başına düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv eləyərək şəhadətə yüksəlib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mübariz İbrahimova milli qəhrəman adı verilib. ABŞ və İran arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumu tarixi sənəddir. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan X hesabına paylaşım eləyib. Bu güclü İrandan bir mesajdır. Sülhə qarşılıqlı anlaşma sayəsində nail olunacaq. İran hər zaman bütün dünyada sülhə, tərəqqiyə və regional əməkdaşlığa sadiq olub deyə Pezeşkiyan vurğulayıb. Qarabağ və Zirə komandalar arasında yoxlama görüşü keçiriləcək qarşılaşma iyunun 20-sində saat 18-də başlayacaq. Maç Azərsun Arenanın məşq meydanında təşkil olunacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ 2026-27 mövsümündə Azərbaycanı UEFA Avropa Liqasında, Zirə isə UEFA Konfrans Liqasında təmsil edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmi çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət başçısı Dostluq Ordeni təqdim etdi. Milli qəhrəmanın anım mərasimi keçirildi. Qarabağ və Zirə qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əli Casirə Dostluq Ordeni təqdim edib. O, fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə dövlət başçısı İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Qeyd eləyək ki, Məhəmməd Süleyman Əli Casir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə dövlət başçısının sərəncamına əsasən bu ordenlən təltif olunub. Biləsivar rayonunda milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun şəhid olmasının 16 illiyinə həsr olunan anım mərasimi keçirilib. Bu çərçivədə şəhid milli qəhrəmanın ailəsi və ev muzeyi ziyarət olunub. Anım tədbirində rayon rəsmiləri, qazilər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Xatırladım ki, Mübariz İbrahimov 2010-cu ilin iyunun 18-dən 19-una keçən gecə Tərtərin çaylı istiqamətində 5 saat davam eləmiş qeyri-bərabər döyüşdə tək başına düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv eləyərək şəhadətə yüksəlib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mübariz İbrahimova milli qəhrəman adı verilib. ABŞ və İran arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumu tarixi sənəddir. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan X hesabına paylaşma eləyib. Bu, güclü İrandan bir mesajdır. Sülhə qarşılıqlı anlaşma sayəsində nail olunacaq. İran hər zaman bütün dünyada sülhə, tərəqqiyə və regional əməkdaşlığa sadiq olub deyə Pezeşkiyan vurğulayıb. Qarabağ və Zirə komandalar arasında yoxlama görüşü keçiriləcək qarşılaşma iyunun 20-sində saat 18-də başlayacaq. Maç Azərsun Arenanın məşq meydanında təşkil olunacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ 2026-27 mövsümündə Azərbaycan UEFA Avropa Liqasında, Zirə isə UEFA Konfrans Liqasında təmsil edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. ABŞ-nin Florida ştatı TikTok-u uşaqlarla bağlı qanunu pozmaqda ittiham edərək məhkəməyə verib. İddialarda bildirilir ki, platforma ştatın sosial media qanununa baxmayaraq 13 yaşlı uşaqlara hesab yaratmağa icazə verir və valideynləri tətbiqin riskləri barədə yanlış məlumatlandırır. Yerli qanunlara əsasən, 14 yaşdan kiçik uşaqların sosial media hesabı yaratması qadağandır. Bundan əlavə, 14 və 15 yaşlı istifadəçilərin platformaya qoşulması üçün valideyn razılığı tələb olunur. Roblox istifadəçiləri artıq yaşlarına görə fərqli hesablara bölünəcək. ABŞ-də may ayında tətbiq olunmağa başlayan yenilik artıq qlobal miqyasda aktivdir. Yeni sistemə əsasən, ABŞ-də 5-8 yaş arası uşaqlar Roblox Kids, 9-15 yaş arası istifadəçilər isə Roblox Select hesabı əldə edir. 16 yaşdan yuxarı şəxslər isə standart Roblox hesabına keçirilir. Şirkət bununla yanaşı valideyn nəzarəti imkanlarını da genişləndirib. Artıq valideynlər istənilən oyunu övladları 16 yaşına çatana qədər bloklaya biləcək. Qeyd edək ki, yaş hədləri ölkələrdən asılı olaraq dəyişə bilər. Lenovo Tab Plus Gen 2 təqdim olunub. Model əsas diqqəti yenə də multimedia təcrübəsinə yönəldərək, daha güclü səs sistemi və yenilənmiş dizaynla istifadəçilərin qarşısına çıxıb. Yeni planşetin ən diqqət çəkən xüsusiyyəti arxa hissəsində yerləşən iri dinamik moduludur. Tab Plus Gen 2 qutudan Android 16 əməliyyat sistemi ilə çıxacaq. Şirkət planşetin satış tarixini hələ açıqlamayıb. Yeni modelin başlanğıc qiyməti isə 400 ABŞ dollarına yaxın olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidlərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmiz Montenegro ilə ambudsman təsisatları sahəsində əməkdaşlıq edəcək. Sertifikasiya imtihanında 3000-dən çox müəllim iştirak edib. Real heyətini yeni futbolcu ilə gücləndirib. Saat 18-də Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülfiyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bangladeşli həmkarı Xəlilur Rəhmanla telefonla danışıb. Nazirlər çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini nəzərdən keçiriblər. Bu çərçivədə BMT, Qoşulmama Hərəkatı, D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı dəstək və əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb. İyunun 22-sində Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyası öz işinə başlayacaq. 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyətinin, 10-dan çox ölkə spikerinin və 10 beynəlxalq təşkilatı nümayəndələrinin qatılacağı sessiyada Parlament Əməkdaşlığı vasitəsilə təşkilatın üzvü olan dövlətlərdə dayanıqlı və inklüziv iqtisadi inkişafın təşviqi mövzusunda müzakirələr aparılacaq. Tədbirdə 400-dən artıq nümayəndənin iştirakı gözlənilir. Sessiya iyunun 25-də başa çatacaq. Ölkəmizlə Montenegro ambudsman təsisatları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədi insan hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyeva və Montenegronun insan hüquqları və azadlıqlarının müdafiəçisi Siniša Bjoković imzalayıblar. Memorandum qurumlar arasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə praktiki və araşdırma işinin görülməsi və qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə maarifləndirmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədi daşıyır. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Ruminiya Prezidentinin Milli Təhlükəsizliyi üzrə müşaviri ilə görüşüb. Tərəflər enerji tərəfdaşlığının əhəmiyyəti və yaşıl enerji dəhlizi layihəsinin inkişafı məsələlərini müzakirə ediblər. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsinin ikinci günü yekunlaşıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, test imtahanında 3548 nəfər müəllim iştirak edib. Bugün təşkil olunan təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsinin apellyasiya müraciətlərinin qəbuluna 19 iyun saat 12-dən etibarən start veriləcək. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Real Madrid İbrahim Konate'nin transferini rəsmən açıqlayıb. Fransalı müdafiəçi ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. 27 yaşlı futbolçu son olaraq Liverpoolun formasını geyinib. O, bu komandanın heyətində 183 oyuna çıxıb, 7 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

0: Hava məlumatını mən Nərmi çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.
1: İş saatı bitdi. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Eve Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik. Evə qayıdanlar qulubu.

Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz dinləyicilərimiz. İş günü artıq başa çatdı, evə qayıdanlar. Yəni siz artıq yoldasınız, biz də növbəti 2 saat ərzində sizin yol yoldaşınız olacağıq. Evə qayıdanlar klubu başlayır. Bugün həm maraqlı, həm əyləncəli, həm də düşünürəm biraz düşündürücü bir mövzumuz var hörmətli dinləyicilərimiz. Əgər həyatınız bir yol olsaydı, yol, getdiyiniz yol olsaydı, hazırda neçənci kilometrdə olardınız? Mövzumuz bugün budur. Biraz belə düşündürücü bir sualdır, biraz çətin bir sual ola bilər. Diqqətlə düşünün, hörmətli dinləyicimiz, özünüzü, biraz da mövzunu sizə tam izah edim. Həyat yolunun hansı nöqtəsində görürsünüz? Yolun əvvəlindəsiz, ortasındasız, yoxsa ən maraqlı döngəsində, bəlkə sonunda? Siz cavablandıracaqsınız. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107 və şəhər nömrəmiz 404-1594. Əgər həyatınız bir yol olsaydı, hazırda neçənci kilometrdə olardınız, hörməti dinləyəcəm. Söhbət əlbəttə ki, həyat yolundan gedir. Buyurun, mikrofon arxasına mən, Kazım Süpan və Evə Qaydanlar Klubu başlayır. Hörməti dinləyicilərimiz, bizə zəng edin. 404-1594 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Verilişimizin faydalı sponsorundan danışmaq istəyirəm sizə elə başlayar-başlamaz. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sizə sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir Imperial Residence-dən, çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və evinizə köçürsünüz. Sonra isə 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə ev sahibi olursunuz, hörmətli dinləyicilərimiz. Imperial Residence əlavə məlumat üçün, ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir daha axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün mövzumuz belədir. Əgər həyatınız bir yol olsaydı, siz hazırda neçənci kilometrdə olardınız? Və ən maraqlısı, bu yolun əvvəli mi olardı? Yolun ortasındasınız mı? Yoxsa hansısa bir döngədə? Siz cavablandırın, hörməti dinləyicilərimiz. Telefon nömrəmiz 404-1594 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, biz sizin zənglərinizi və mesajlarınızı yaxın 2 saat ərzində qəbul etməyə hazırıq. Saatın ilk mahnısı olaraq Respublikanın xalq artisti Tünzali Ağayevadan Sevgi həvəsini dinlədiniz və davamında ATE oxusun, bizə Maazallah söyləsin Real FM-də.

Atiyə oxudu, maazallah söylədi bizə, hürməti dinləyicilərimiz, siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaşırsınız. Bugün maraqlı bir mövzumuz var, əgər həyatınız bir yol olsaydı, hazırda neçənci kilometrdə olardınız, bəlkə hələ yolun başlanğıcındasınız, bəlkə də ən çətin döngələri artıq arxada qoymuşsunuz, özünüzü həyat yolunun hansı nöqtəsində görürsünüz? Bizə WhatsApp üzərindən 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz, bizim şəhər nömrəmiz 404-1594-dür hörməti dinləyicilərimiz. Sizdən gələn mesajlar var, onları birazdan oxuyacağım, amma indi sabah çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı sizə məlumat vermək istəyirəm. Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Məlumata görə iyunun 19-da cənub şərq küləyi əsəcək və dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində, yəni Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbada 21-22, cənub çimərliklərində Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda isə 23-24 dərəcə isti olacaq, hörməti dinləyicilərimiz. Ehtiyatlı olun, amma yayın da dadını çıxartmağı unutmayın. Sizdən gələn mesajlar var mövzula bağlı. Məncə həyatımın 70-ci kilometrindəyəm. Çox şey görmüşəm, amma hiss edirəm ki, ən gözəl günlərim hələ qabaqdadır. 48-21 nömrəli abunəçə yazı göndərdi. Və mənim üçün çox maraqlıdır. Niyə məhz 70-ci kilometri seçdiniz siz, hörməti dinləyicimiz? Bu sualımı da cavablandırsanız daha da məmnun olaram. Özümü elə 45-ci kilometrdə hiss edirəm. Biraz yorulmuşam, amma yol maraqlıdır. Hələ dönmək fikrim yoxdur. 1937 nömrəli abunəçə yazı göndərdi. Bəs siz, hörmətli dinləyicilərimiz, öz həyatınıza bir yol kimi baxsanız, ən çox nə görərsiniz? Sürət, dayanacaq, yoxsa yeni üfüqlər, belə deyək. Hal-hazırda həyatınız bir düşünün, yol olsaydı, hazırda neçənci kilometrdə olardınız? 077-710-7107 nömrəsi açıqdır. İstəsəniz bizə zəng edə bilərsiniz. Biz 404-1594 şəhər nömrəsindəyik, hörməti dinləyəcəyimiz. Növbəti mahnı fasiləsi Ceyhun Zeynalvoxsun, Cin, Məsafələr davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşəcəyik.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

Bundan sonra Bahadır Tatlı Öz takvim mahnısı tam bir yay mahnısıdır deyə sizin üçün səsləndirdim hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Siz Real FM-də evə qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Təsəvvür edin ki, həyatınızın kilometrləri ekranda görünür. Hazırda hansı rəqəm yazılardı və o rəqəm sizdə hansı hissləri oyadardı? Həyat yolunda, çünki hər kəs eyni sürətlə getmir. Kim tələsir, kimsə dayanır, kimsə çətin döngələrlə hərəkət edir. Sualım bu gün belədir, əgər həyatınız bir yol olsaydı, hazırda neçənci kilometrdə olardınız, hörmətli dinləyicilərimiz? Bu mövzuda sizin fikirlərinizi 077-710-7107 nömrəsində qeydə almağa hazırıq. Şəhər nömrəmiz 404-1594. Mən hələ 30-cu kilometrdəyəm, nə ev almışam, nə də planlarımın yarısını etmişəm, amma ümid var, dinləyicimiz yazıb göndərib. İnşallah, elə ev almaqdan söhbət düşmüşkən, evinizi Imperial Residence-dən ala bilərsiniz. Çünki Imperial Residence şəhərin düz mərkəzində, Nizami metrosuna 2 dəqiqəli məsafədə yerləşir və çox sərfəli şərtlərlə siz Imperial Residence-dən özünüzə ev ala bilərsiniz. Əlavə məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edin, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə çox dəyərli bir insan Vüqar bəy yazıb, onu ürəkdən salamlayıram. Deyir, kilometri bilmirəm, amma hal-hazırda həyatın ən gözəl mənzərəli hissəsindən keçirəm və sizin kimi dəyərli dostlarla hələ gediləcək çox yolumuz var. Uğurlar, çox sağ olun Vüqar bəy, sizə də uğurlar. Mən özümü yolun ortasında hiss edirəm, nə geri qayıtmaq olur, nə də dayanmaq. 77-34 nömrəli abunə yazıb göndərib. Mən hələ 20-ci kilometrdəyəm, çünki hələ də səhv edirəm, öyrənirəm. 62-09 nömrəli abunəçi. Mənə gəlir ki, insan ömrünün sonuna kimi səhv edəcək? İnsan ömrünün sonuna kimi səhv addımlar atacaq və hər addım bizə nəyisə öyrədəcək, amma insan dediyimiz məncə səhvdən ibarətdir. Yəni, hər addımımız təbii ki, olmasa da, amma zaman-zaman biz səhvlər edirik bizdən asılı olan və asılı olmayan səbəblərə görə. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin, mən sizə biraz yollar haqqında danışırım. Paytaxtın bəzi küçələrində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur və bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə etmə mərkəzi yayıb. Hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti metronun 20 yanvar stansiyasından mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Fətəli Xan Xoyski prospekti metronun Gənclik stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zıq şossesi istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində və Koroğlu Rəhimov küçəsi Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda paytaxt Bakıda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Başqa alternativ yollardan istifadə edin. Ya da bizə qulaq asın, yaxşı mahnılara, maraqlı xəbərlərə və mövzu ilə də bağlı fikirlərinizi bizə göndərə bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsindəyik və bizim şəhər nömrəmiz 404-1594. Salam, mən özümü perevallı yollarda hiss edirəm, enişli, yoxuşlu və dolayı. Perevallı, yəni döngə elə deyilmi? Döngə, doğru mu söylədim tərcümədə? Aşırım. Aşırım, hə, özünüzü aşırımda hiss edirsiniz. Aşırımlı yollarla. Enişli, yoxuşlu və dolayı. 65-73. Tez bir zamanda o aşırımlı yollardan çıxıb düz yolla hərəkət etməyi sizə arzulayıram. Hörmətli Vüsal bəy, 65-73, çox sağ olun bizimləsiniz. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. Biz 404-1594 şəhər nömrəsindəyik. Mövzuna bağlı canlı-canlı danışmaq üçün bu nömrəyə zəng edə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir, hörmətli dinləyicilərimiz. Sualım belədir. Biraz qəribə bir sualdır, amma bu gün nəsə bu sual ağlıma gəldi. Əgər həyatınız bir yol olsaydı, hal-hazırda neçənci kilometr
təsirdə olardınız? Bu mövzuna bağlı sizin fikirlərinizi eşitməyə hazırıq. Mən 50-ci kilometr yazardım, çox şey görmüşəm, amma hələ görəcəyim də çox şey var. 80-52 əlbəttə ki. Elə bilmirəm 70-ci kilometrdəyəm, indi daha çox sakitlik istəyirəm 17-46 nömrəli abunəçi. Məncə yolun əvvəlində deyiləm, amma sonuna da hələ çox var deyə 25-89 nömrəli abunəçi yazdı göndərdi. Siz də yazın göndərin 077-710-7107. Həyat yolunuzun neçənci kilometrindəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Bu barədə danışırıq. Maraqlı mövzudur, amma biraz da elə bil, sanki içində bir kədər var elə bil sanki. Biraz belə insanı düşündürən bir mövzudur. Əgər diqqətinizi çəkdisə, mütləq bizə zəng edin 404-1594 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Paytaxt Bakıda saat 7-yə 25 dəqiqə qalır, hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti yaxşı bir mahnı, bir duet olacaq. Respublikanın xalq artisti Brilliant Dadaşova və çox istedadlı Aysel'dən ayrı düşdük.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Umiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Umid feyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Sonsuz seni gözlüyor.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat başlayıb. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi hərbçilərimiz üçün təlim keçəcək. Inter Atalantaya futbolçusu üçün təklif göndərib. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İsveç səfiri Tobias Lorentzonu ölkədəki diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib. Nazir iki ölkə arasında mövcud münasibətlərin inkişafını məmnunluqla qeyd edərək, bu istiqamətdə göstərdiyi səylərə görə səfirə təşəkkürünü bildirib. O, səfirin fəaliyyət müddəti ərzində Azərbaycan-İsveç əlaqələrinin inkişafına verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndirib və gələcək fəaliyyətində ona uğurlar arzulayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurası sədrinin birinci mavini Andrey Yatskinlə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkənin qanunvericilik orqanları arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi diqqətə çatdırılıb. Həmçinin beynəlxalq parlamenti təşkilatları, parlamentlər arası ittifaq, MDB Parlament Assambleyası və digər beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan hərbçiləri üçün təlim keçəcək. Məlumata görə plan çərçivəsində 16 ölkədən ümumilikdə 448 hərbi qulluqçu üçün təlim kvotası ayrılıb. Nazirlikdən qeyd edilib ki, il ərzində dost və müttəfiq ölkələrdən daxil olan əlavə müraciətlərə uyğun olaraq bu sayın artacağı gözlənilir. 2026-2027-ci tədris ili üçün ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanlarında iştirak etmək istəyən abituriyentlərin elektron qeydiyyatı başlayıb. Dövlət İmtihan Mərkəzindən bildirilib ki, təsviri sənət, teatr, kino və xoreografiya sənəti və musiqi sənəti istiqamətlərinin komissiyaları üzrə aparılan qeydiyyat prosesi iyunun 18-dən 29-una dək davam edəcək. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərifin İsveçrə səfəri ləğv edilib. Bu barədə Al-Cəzairə məlumat yayıb. Inter klubu futbolçu Marco Palestra üçün Atalantaya təklif göndərib. Ölkə çempionu 21 yaşlı müdafiəçi üçün 45+5 milyon avro ödəmək niyyətindədir. Oyunçu Milan təmsilçisinə keçməyə hazırdır. Onunla şəxsi müqavilənin təfərrüatları müzakirə edilib. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
2: Real FM. İş saatı bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real

Mi Radio Məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Tam bir yay mahnısı Aygün Kazımova'dan dinləmiş oldunuz. Hörməti dinləyicilərimiz, Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam etməkdədir. Xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışından sonra proqramımızın ikinci saatında maraqlı mövzumuzun müzakirəsi davam etməkdədir. Hörməti dinləyicilərimiz, sualım biraz belə qəribə gələ bilər sizə, amma biraz standartdan, biraz şablondan kənar bir sual vermişəm. Əgər həyat yolunuzu bir ölçmək şansınız olsaydı, hazırda neçənci kilometrdə olardınız? Sualım budur bugün sizə. Bizə zəng edə bilərsiniz 404-1594 şəhər nömrəsinə və 077-710-7107. Əgər həyatınız bir yol olsaydı, hal-hazırda neçənci kilometrdə olardınız? Axşamınız xeyir, yaşım 63-dür. Allah sizə can sağlığı versin, hörməti 24-36. İnşallah kilometrlər uzanar, inşallah qırılmaz. Sizlərə də 2-63-lər arzulayıram. Çox sağ olun, hörməti dinləyicimiz. Allah sizə can sağlığı versin, minnətdaram. 60-23 nömrəli abunəçə yazır ki, salam, mən hardasa 90.000-ci kilometrdəyəm. İnsan həyatını bilmirəm neçə kilometrdən götürmək lazımdır. Bax, ilə sualın ən maraqlı məqamı da budur, əhsən sizə. Amma mən həm 90, həm də 900-də gedib gəlir. Həm də yaşımla bağlı olan şeyləri, həm də yaşımla bağlı olmayan şeyləri edirəm deyə 60-23 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi bizə bu mesajı Murad bəydir. Çox sağ olun, Murad bəy. Bir də axşamınız xeyir olsun. Hörməti dinləyicilərimiz, sualım sizə belədir. Əgər həyatınız bir yol olsaydı, hazırda neçənci kilometrdə olardınız və o yolu necə təsəvvür edirsiniz? Düz yol, döngəli yol, yoxsa yeni başlayan bir yol kimi? Buyurun, bizə zəng edin 404-1594 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir hörməti dinləyicilərimiz. İşdən artıq çıxmışsınızsa, evə gedirsinizsə və ya hələ də yoldasınızsa, deməli doğru ünvandasınız. Mikrofon arxasında mən Kazım Sübhan və Evə Qaydanlar Klubu ikinci saatı ilə efirdədir. Əgər həyatınız bir yol olsaydı, söhbət təbii ki, həyat yolundan gedir. Yəni, belə təsəvvür edin. Hazırda hansı kilometrdə olardınız? 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Gəlin, bu axşam bərabər söhbət edək. Hörməti dinləyicilərimiz, həm də yaxşı mahnılara qulaq asaq. Məqəl ki, yolda olan dinləyicilər üçün yaxşı musiqi çox önəmlidir. Elə onlardan biri, bir şans daha Gülbən Ərgən Real FM-də.

Elton oxudu Real FM-də hələ də sevirəm söylədi. Biz bərabərimizi davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu dəqiqələrdə mən sizə bir daha verilişimizin faydalı sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru Imperial Residence şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence sizə həm prestijli, həm də rahat bir yaşam təklif edir və dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl, Imperial Residence-dən hörmətli dinləyicilərimiz, mənzil sahibi olmaq indi çox sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və köçürsünüz evinizə. Sonra isə yavaş-yavaş 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də şəhərin mərkəzində eviniz olur. Daha ətraflı məlumat almaq istəsəniz 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edərkən bugün maraqlı bir mövzumuz var. Hörmətli dinləyicilərimiz, təsəvvür edin ki, sizin həyatınız bir yoldur və bu yolda, hazırda, həyat yolunuzda neçənci kilometrdəsiniz? Sualım bugün sizə budur, biraz fərqli mövzudur. Mən ümumiyyətlə heç vaxt belə bir mövzum olmayıb, yəni müzakirə etdiyim. Özümə də belə hər dəfə sualı verəndə sizə çox qəribə gəlir. Mən hələ də istiqamət axtarıram, ona görə kilometr yox, yol ayrıcındayım. 31-86 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. 56-24 yazır, 80-ci kilometr olsun, çünki artıq kimə inanıb, kimə inanmayacağımı bilirəm. Mən 10-cu kilometrdəyəm, yaşım çox olsa da özümü hələ gənc hiss edirəm, 70-41 alqışlar, nə gözəl, insanın əsas daxili yaşıdır, elə deyilmi? Mən 100-cü kilometrə çatmışam, hər şeyə görə yox, sadəcə çox şey yaşamışam, 22-98 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Mən indi elə bir yerdəyəm ki, əsas məsələ kilometr deyil, yanında kimlərin olmasıdır deyə 68-73 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Siz də yaza bilərsiniz 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə hörməti dinləyicilərimiz. Mən sizə Bakının indi ən təmiz çimərliklərindən danışmaq istəyirəm. Yay mövsümünü əlbəttə çimərliksiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Xüsusilə Bakı və Abşeronunun təbiət meşələr və çaylar üçün uyğun olmadığından tək seçim dəniz kənarı istirahət qalır. Lakin təhlükəsiz istirahət üçün çimərliklərin heç də hamısı uyğun deyil, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizim media xəbər verir ki, dəniz suyunun təmizliyi, sahilin sanitariya vəziyyəti, xilas edici xidmətlərinin mövcudluğu və ümumi təhlükəsizlik tədbirləri istirahət edənlərin axtardığı əsas keyfiyyətlərdir. Hər il vətəndaşlar ən təmiz çimərlik axtarışında olurlar. Bir-birindən yaxşı ünvan soruşurlar, təmiz dənizi soruşurlar, amma bu fakt ilbəli dəyişə bilər, çünki suyun keyfiyyəti hər mövsüm yenidən yoxlanılır. Son monitorinqlərdə Bilgə, Pirşağı, Şüvalan və Mərdəkan çimərliklərində həm dəniz suyunun fiziki, kimyəvi və bakterioloji göstəricilərinin norma daxilində olduğu bildirilir, həm də güvənlik baxımından xilas edici xidməti sakit sahili olduğu üçün daha yaxşı seçim hesab oluna bilər. Hər il insanları dənizlə bağlı narahat edən başqa bir problem də var. Dəniz suyu dəri problemləri yarada bilərmi? Dermatoloqlar yarada biləcəyini təsdiqləyirlər. Hətta ən təmiz çimərlikdə belə həssas dərisi və ya bu kimi problemləri olan insanlarda duzlu su dərini qurudub qıcıqlanmanı artıra bilər. Uzun müddət günəş, duz və küləyin təsiri dərinin qoruyucu qatını zədələyir. Açıq yara, cızıq və ya sızanaq varsa, infeksiya riski arta bilər. Əsasən də dermatit və tez-tez allergik səpkilər olan insanlara dəniz məsləhət görülmür. Yox, əgər dənizsiz yaşaya bilmirsinizsə, suya girdikdən sonra dəri qurumadan dərhal şirin su ilə duşa girməlisiniz. Ardınca isə nəmləndirici kremlərdən də istifadə etməyiniz faydalıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Diqqətli olun, dəniz qırağında əyləşə bilərsiniz, dənizin təmiz havasını uda bilərsiniz, çay içə bilərsiniz, ailə üzvlərinizdən məsəl üçün dəniz qırağında deyək ki, dadlı ləzzətli corat qutabının dadına baxa bilərsiniz, bir başqa insana ləzzət edir. Mən də çox sevirəm məsəl üçün dəniz qırağında corat qutabı yeməyini, yeməyimi. Nuş olsun hamınıza. Saat 8-ə 20 dəqiqə keçdir. Biz növbəti mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Azad Şabanov bəli, bəli söyləyir. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra bərabərimiz davam edəcək.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Əslində mən də istədim, istədim ki, bu mövzunu biraz da davam etdirək, amma vaxt hər şeyi öz yerinə qoyur. Vaxt bizdən bunu istəyir ki, mən sizinlə bu günlük sağollaşım. Hörmətli dinləyicilərimiz, sabaha qədər söyləyim. Sabah yenə eyni saatda, axşam 6 və 8 arası Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda görüşəcəyik. Mən sizin hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Dinlənin, dincəlin sabahki həftənin son iş gününə daha gümrah bir şəkildə başlayasınız deyə. Təşəkkürlər, sizinlə Kazım Sübhani idi.

0: gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan-Macaristan birgə aqrar universitetinin yaradılması nəzərdən keçirilir. İsrail ordusu Livanı tərk etməyəcək, Netanyahu danışdı. Bavariya realı geridə qoydu. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Macaristanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamaş Torma ilə görüşüb. Söhbət zamanı Aqrar Universitetinə Macaristan Kənd Təsərrüfatı və Həyat Elmləri Universiteti arasında ikili diplom proqramı çərçivəsində hər iki ali təhsil müəssisəsinin bazasında Azərbaycan-Macaristan Aqrar Universitetinin yaradılması imkanları müzakirə olunub. Görüşdə aqrar sektorda elmi tədqiqat və təhsil sahələrində təcrübə proqramlarının həyata keçirilməsi məsələsinə də toxunulub. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda keçirilən ambudsmanların beynəlxalq Bakı samitinin yekununda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Bəyannamədə süni intellekt texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi zamanı insan hüquq və azadlıqlarının, eləcə də insan ləyaqətinin qorunmasının əsas prioritet olduğu vurğulanıb. Qeyd edək ki, bugün süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ambudsmanların beynəlxalq Bakı samiti başlayıb. Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 8 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Cəlilabadda bədbəxt hadisə baş verib. Rayonun Mirzəli kəndində 44 yaşlı Fariz Məmmədovu elektrik dirəyində təmir bərpa işləri apararkən elektrik cərəyanı vurub. Nəticədə ağır xəsarətlər alan şəxs hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrail Müdafiə Ordusu ölkədə təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyət tam normallaşana qədər Livanın cənub hissəsini tərk etməyəcək. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Biz Livanın cənubunda təhlükəsizlik zolağını qoruyub saxlamalıyıq və nə qədər ki İsrailin təhlükəsizlik sahəsindəki vəziyyət bunu tələb eləyir, oranı tərk etməyəcəyik. Biz öz məqsədimizə sadiq qalmağa davam edəcəyik. İranın nüvə silahı olmayacaq deyə o bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Bavariya dünya çempionatlarının final mərhələlərində oyunçularının vurduğu qolların sayına görə rekorda imza atıb. Çempionatın qrup mərhələsinin birinci turundan sonra Münhen klubunun futbolçuları mundiallarda ümumilikdə 83 gol vurublar. Bununla da Almanya təmsilçisi 82 golu olan Real Madridi geridə qoyaraq siyahının zirvəsinə yüksəlib. İlk üçlüyü isə 76 golla Barcelona tamamlayır. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmi çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

18 iyun bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Cövdət Hacıyevin doğum günüdür. O, 1917-ci ildə dünyaya göz açıb. Cövdət Hacıyevin bütün həyatı konservatoriya ilə bağlı olub desək yanılmarıq. O, əvvəlcə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, sonra isə Moskva Konservatoriyasında oxuyub. 1947-ci ildən ömrünün sonuna qədər bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə yanaşı konservatoriyada dərs deyib. 1957-69-cu illərdə isə bu ali musiqi ocağının rektoru vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin inkişafında böyük rol oynamış Cövdət Hacıyev peşəkar musiqi kadrlarının hazırlanmasında misilsiz xidmətlər göstərib. O, hələ tələbəlik illərində ilk böyük əsəri olan bir hissəli simfoniyanı, iki simfonik poemanı, Azərbaycan süitasını, simli kvartet və başqa əsərlərini bəstələyib. Bəstəkar Sülh Uğrunda simfonik poemasında öz dövrünün ən mühüm problemlərinə toxunaraq onları lirik-dramatik tərzdə əks etdirib. Qara Qarayevlə birgə bəstələdiyi Vətən operası, kamera, instrumental və fortepiano əsərləri də Cövdət Hacıyev yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutur. Bəstəkarın Onu Zaman Seçib adlı 8-ci simfoniyası Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunub.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-Macaristan Birgə Aqrar Universitetinin yaradılması nəzərdən keçirilir. İsrail ordusu Livanı tərk etməyəcək, Netanyahu danışdı. Bavariya realı geridə qoydu. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Macaristanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamaş Torma ilə görüşüb. Söhbət zamanı Aqrar Universitetinə Macaristan Kənd Təsərrüfatı və Həyat Elmləri Universiteti arasında ikili diplom proqramı çərçivəsində hər iki ali təhsil müəssisəsinin bazasında Azərbaycan-Macaristan Aqrar Universitetinin yaradılması imkanları müzakirə olunub. Görüşdə aqrar sektorda elmi tədqiqat və təhsil sahələrində təcrübə proqramlarının həyata keçirilməsi məsələsinə də toxunulub. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda keçirilən ambudsmanların beynəlxalq Bakı samitinin yekununda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Bəyannamədə süni intellekt texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi zamanı insan hüquq və azadlıqlarının, eləcə də insan ləyaqətinin qorunmasının əsas prioritet olduğu vurğulanıb. Qeyd edək ki, bugün süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ambudsmanların beynəlxalq Bakı samiti başlayıb. Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 8 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Cəlləbadda bədbəxt hadisə baş verib. Rayonun Mirzəli kəndində 44 yaşlı Fariz Məmmədovu elektrik dirəyində təmir bərpa işləri apararkən elektrik cərəyanı vurub. Nəticədə ağır xəsarətlər alan şəxs hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrail Müdafiə Ordusu ölkədə təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyət tam normallaşana qədər Livanın cənub hissəsini tərk etməyəcək. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Biz Livanın cənubunda təhlükəsizlik zolağını qoruyub saxlamalıyıq və nə qədər ki İsrailin təhlükəsizlik sahəsindəki vəziyyət bunu tələb eləyir, oranı tərk etməyəcəyik. Biz öz məqsədimizə sadiq qalmağa davam edəcəyik. İranın nüvə silahı olmayacaq deyə o bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Bavariya dünya çempionatlarının final mərhələlərində oyunçularının vurduğu qolların sayına görə rekorda imza atıb. Çempionatın qrup mərhələsinin birinci turundan sonra Münhen klubunun futbolçuları mundiallarda ümumilikdə 83 gol vurublar. Bununla da Almanya təmsilçisi 82 golu olan Real Madridi geridə qoyaraq siyahının zirvəsinə yüksəlib. İlk üçlüyü isə 76 golla Barcelona tamamlayır. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. NASA-nın James Webb kosmik teleskopu astronomların uzun müddətdə araşdırdığı qabarı qalı qırıntısı adlandırılan obyektin mövcudluğunu ilk dəfə təsdiqləyib. Bu kəşf süd yolunun necə formalaşdığını daha yaxşı anlamağa kömək edə bilər. Araşdırmanın mərkəzində süd yolunun sıx ulduzlarla və toz buludları ilə örtülmüş mərkəzi hissəsində yerləşən Terzan 5 bölgəsi dayanır. Alimlər James Webb teleskopunun müşahidələrini əvvəllər Hubble kosmik teleskopu tərəfindən toplanmış məlumatlarla müqayisə edərək Terzan 5-in əsl təbiətini müəyyənləşdiriblər. Tesla-nın tam avtonom taksi modeli olan CyberCab haqqında yeni texniki məlumatlar açıqlanıb. Göstəricilərə əsasən, Tesla CyberCab ön oxda yerləşən 163 kW hasil edən tam elektrik mühərriki ilə təchiz olunacaq və ön ötürücülü olacaq. Avtomobilin enerji mənbəyi isə 47,6 kWh tutumlu litium-ion batareyadır. CyberCab testlərdə təxminən 673 km birləşdirilmiş, 604 km isə magistral yol yürüyüşü göstəricisinə nail olub. Yüksək səmərəliliyinin əsas səbəblərindən biri avtomobilin aşağı çəkisidir. Rəsmi məlumatlara görə CyberCab-ın boş çəkisi cəmi 1412 kg təşkil edir. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidlərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sənət bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
7: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 3,4 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkar olunub. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Hürmüzdən 7 gəmi keçib. Fenerbahçe Vedat Murgi ilə razılaşdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İshaq Dar telefonla danışıblar. Söhbət zamanı ABŞ ilə İran arasında anlaşma memorandumu üzrə əldə olunmuş razılaşma ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin prosesə dəstək göstərən digər regional tərəfdaşların töhfələri məmnunluqla qeyd edilib. Tərəflər əldə olunmuş razılaşmanın regionda gərginliyin azaldılmasına, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsinə və diplomatik həll yollarının təşviqinə xidmət etdiyini qeyd ediblər. Riqa şəhərində Azərbaycan və Latviya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında strateji dialoqun növbəti iclası keçirilib. Görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud siyasi münasibətlərin cari vəziyyəti müzakirə olunub və müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin, müntəzəm təmasların, ikitərəfli əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfə vurğulanıb. Dialoq çərçivəsində ticarət, iqtisadi, humanitar, elm və təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ümumi çəkisi 3,4 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkar olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib. İran prezidenti Məsud Pezeşkan Qətər əmiri ilə telefon danışığı aparıb. Pezeşkan Qətərin gərginliyin azaldılması və müharibənin başa çatması ilə bağlı razılaşmanın əldə olunmasında oynadığı konstruktiv rola və məsuliyyətli səylərinə görə təşəkkür edib. Qətər əmiri müharibənin başa çatması ilə bağlı razılaşmanın əldə olunmasını məmnunluqla qarşıladığını bildirib. İran və ABŞ arasında memorandum imzalandıqdan sonra Hürmüz boğazından 7 gəmi keçib. Bu barədə CNN məlumat yayıb. Qeyd edək ki, ABŞ və İran arasında imzalanmış memorandum Vaşinqton və Tehran arasında hərtərəfli razılaşmanın hazırlanması üçün 60 günlük danışıqlar prosesinin başlanmasını nəzərdə tutur. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Fenerbahçe Vedat Murugi ilə prinsipial razılıq əldə olunduğunu bildirib. Klubun məlumatına görə 31 yaşlı futbolçu tibbi müayinədən keçmək və transfer danışıqlarının son mərhələsini tamamlamaq üçün bugün İstanbula gələcək. Qeyd edək ki, Vedat Murugi daha əvvəl 2019-2020-ci illər mövsümündə Fenerbahçanın formasını geyinib. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmə çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 3,4 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkar olunub. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Hürmüzdən 7 gəmi keçib. Fənərbaxça Vedat Murgi ilə razılaşdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İshaq Dar telefonla danışıblar. Söhbət zamanı ABŞ ilə İran arasında anlaşma memorandumu üzrə əldə olunmuş razılaşma ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin prosesə dəstək göstərən digər regional tərəfdaşların töhfələri məmnunluqla qeyd edilib. Tərəflər əldə olunmuş razılaşmanın regionda gərginliyin azaldılmasına, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsinə və diplomatik həll yollarının təşviqinə xidmət etdiyini qeyd ediblər. Riqa şəhərində Azərbaycan və Latviya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında strateji dialoqun növbəti iclası keçirilib. Görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud siyasi münasibətlərin cari vəziyyəti müzakirə olunub və müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin, müntəzəm təmasların, ikitərəfli əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfə vurğulanıb. Dialoq çərçivəsində ticarət, iqtisadi, humanitar, elm və təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ümumi çəkisi 3,4 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkar olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib. İran prezidenti Məsud Pezeşkan Qətər əmiri ilə telefon danışığı aparıb. Pezeşkan Qətərin gərginliyin azaldılması və müharibənin başa çatması ilə bağlı razılaşmanın əldə olunmasında oynadığı konstruktiv rola və məsuliyyətli səylərinə görə təşəkkür edib. Qətər əmiri müharibənin başa çatması ilə bağlı razılaşmanın əldə olunmasını məmnunluqla qarşıladığını bildirib. İran və ABŞ arasında memorandum imzalandıqdan sonra Hürmüz boğazından 7 gəmi keçib. Bu barədə CNN məlumat yayıb. Qeyd edək ki, ABŞ və İran arasında imzalanmış memorandum Vaşinqton və Tehran arasında hər tərəfli razılaşmanın hazırlanması üçün 60 günlük danışıqlar prosesinin başlanmasını nəzərdə tutur. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Fənərbaxça Vedat Murigi ilə prinsipial razılıq əldə olunduğunu bildirib. Klubun məlumatına görə 31 yaşlı futbolçu tibbi müayinədən keçmək və transfer danışıqlarının son mərhələsini tamamlamaq üçün bugün İstanbula gələcək. Qeyd edək ki, Vedat Murigi daha əvvəl 2019-2020-ci illər mövsümündə Fənərbaxçanın formasını geyinib. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan Macaristan Aqrar Universiteti yaradılır. Qəbul imtahanının cavablarının açıqlanacağı tarix bəlli oldu. ABŞ-dən gözlənilməz addım. İran limanlarının blokadası ləğv edildi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirə dostluq ordenini təqdim edib. Məhəmməd Süleyman Əlcasir onun fəaliyyətinə verdiyi yüksək qiymətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Qeyd edək ki, o, ölkəmizlə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenindən təltif olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İshaq Dar telefonla danışıblar. Söhbət zamanı ABŞ ilə İran arasında anlaşma memorandumu üzrə əldə olunmuş razılaşma ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin prosesə dəstək göstərən digər regional tərəfdaşların töhfələri məmnunluqla qeyd edilib. Tərəflər əldə olunmuş razılaşmanın regionda gərginliyin azaldılmasına, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsinə və diplomatik həll yollarının təşviqinə xidmət etdiyini qeyd ediblər. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Macaristanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamaş Torma ilə görüşüb. Söhbət zamanı Aqrar Universitetinin Macaristan Kənd Təsərrüfatı və Həyat Elmləri Universiteti arasında ikili diplom proqramı çərçivəsində hər iki ali təhsil müəssisəsinin bazasında Azərbaycan-Macaristan Aqrar Universitetinin yaradılması imkanları müzakirə olunub. Görüşdə aqrar sektorda elmi tədqiqat və təhsil sahələrində təcrübə proqramlarının həyata keçirilməsi məsələsinə də toxunulub. 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticələrinin növbəti həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur. Bu barədə Dövlət İmtihan Mərkəzi məlumat yayıb. Sabah Respublika üzrə pensiyalar tam ödəniləcək. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. ABŞ faktiki olaraq İran dəniz limanlarının blokadasını aradan qaldırıb və Tehran ticarət gəmilərinin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verməyə başlayıb. Bunu ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Vance deyib. ABŞ mərkəzi komandanlığı ondan çox ki, əminin dəniz blokadasından keçməsinə icazə verib. Beləliklə, biz də razılaşmanın öz payımıza düşən hissəsini yerinə yetiririk, Vance əlavə edib. O, bundan başqa ABŞ-nin İran yaxınlığında hərbi mövcudluğunun azaldılmasının da razılaşmanın bir hissəsi olduğunu bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Real Madrid Chelsea-nin yarı müdafiəçisi Enzo Fernandes-lə ilkin razılığa gəlib. Yeni sözləşmənin 2032-ci ilin iyunun 30-una dək nəzərdə tutulduğu bildirilir. Qeyd edək ki, ötən mövsüm London klubunun heyətində 52 maça çıxan futbolçu 15 qol vurub və 7 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalı oyunçunun transfer dəyərini 90 milyon avro olaraq qiymətləndirir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmi çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. ABŞ-nin Florida ştatı TikTok-u uşaqlarla bağlı qanunu pozmaqda ittiham edərək məhkəməyə verib. İddialarda bildirilir ki, platforma ştatın sosial media qanununa baxmayaraq 13 yaşlı uşaqlara hesab yaratmağa icazə verir və valideynləri tətbiqin riskləri barədə yanlış məlumatlandırır. Yerli qanunlara əsasən, 14 yaşdan kiçik uşaqların sosial media hesabı yaratması qadağandır. Bundan əlavə, 14 və 15 yaşlı istifadəçilərin platformaya qoşulması üçün valideyn razılığı tələb olunur. Roblox istifadəçiləri artıq yaşlarına görə fərqli hesablara bölünəcək. ABŞ-də may ayında tətbiq olunmağa başlayan yenilik artıq qlobal miqyasda aktivdir. Yeni sistemə əsasən, ABŞ-də 5-8 yaş arası uşaqlar Roblox Kids, 9-15 yaş arası istifadəçilər isə Roblox Select hesabı əldə edir. 16 yaşdan yuxarı şəxslər isə standart Roblox hesabına keçirilir. Şirkət bununla yanaşı valideyn nəzarəti imkanlarını da genişləndirib. Artıq valideynlər istənilən oyunu övladları 16 yaşına çatana qədər bloklaya biləcək. Qeyd edək ki, yaş hədləri ölkələrdən asılı olaraq dəyişə bilər. Lenovo Tab Plus Gen 2 təqdim olunub. Model əsas diqqəti yenə də multimedia təcrübəsinə yönəldərək, daha güclü səs sistemi və yenilənmiş dizaynla istifadəçilərin qarşısına çıxıb. Yeni planşetin ən diqqət çəkən xüsusiyyəti arxa hissəsində yerləşən iri dinamik moduludur. Tab Plus Gen 2 qutudan Android 16 əməliyyat sistemi ilə çıxacaq. Şirkət planşetin satış tarixini hələ açıqlamayıb. Yeni modelin başlanğıc qiyməti isə 400 ABŞ dollarına yaxın olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidlərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Azərbaycan Macaristan Aqrar Universiteti yaradılır. Qəbul imtahanının cavablarının açıqlanacağı tarix bəlli oldu. ABŞ-dən gözlənilməz addım, İran limanlarının blokadası ləğv edildi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasirə dostluq ordenini təqdim edib. Məhəmməd Süleyman Əlcasir onun fəaliyyətinə verdiyi yüksək qiymətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Qeyd edək ki, o, ölkəmizlə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenindən təltif olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İshaq Dar telefonla danışıblar. Söhbət zamanı ABŞ ilə İran arasında anlaşma memorandumu üzrə əldə olunmuş razılaşma ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin prosesə dəstək göstərən digər regional tərəfdaşların töhfələri məmnunluqla qeyd edilib. Tərəflər əldə olunmuş razılaşmanın regionda gərginliyin azaldılmasına, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsinə və diplomatik həll yollarının təşviqinə xidmət etdiyini qeyd ediblər. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Macaristanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamaş Torma ilə görüşüb. Söhbət zamanı Aqrar Universitetinin Macaristan Kənd Təsərrüfatı və Həyat Elmləri Universiteti arasında ikili diplom proqramı çərçivəsində hər iki ali təhsil müəssisəsinin bazasında Azərbaycan-Macaristan Aqrar Universitetinin yaradılması imkanları müzakirə olunub. Görüşdə aqrar sektorda elmi tədqiqat və təhsil sahələrində təcrübə və proqramlarının həyata keçirilməsi məsələsinə də toxunulub. 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticələrinin növbəti həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur. Bu barədə Dövlət İmtihan Mərkəzi məlumat yayıb. Sabah Respublika üzrə pensiyalar tam ödəniləcək. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. ABŞ faktiki olaraq İran dəniz limanlarının blokadasını aradan qaldırıb və Tehran ticarət gəmlərinin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verməyə başlayıb. Bunu ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Vance deyib. ABŞ mərkəzi komandanlığı ondan çox gəminin dəniz blokadasından keçməsinə icazə verib. Beləliklə, biz də razılaşmanın öz payımıza düşən hissəsini yerinə yetiririk, Vance əlavə edib. O, bundan başqa ABŞ-nin İran yaxınlığında hərbi mövcudluğunun azaldılmasının da razılaşmanın bir hissəsi olduğunu bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Real Madrid Chelsea-nin yarı müdafiəçisi Enzo Fernandes-lə ilkin razılığa gəlib. Yeni sözləşmənin 2032-ci ilin iyunun 30-una dək nəzərdə tutulduğu bildirilir. Qeyd edək ki, ötən mövsüm London klubunun heyətində 52 maça çıxan futbolçu 15 qol vurub və 7 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalı oyunçunun transfer dəyərini 90 milyon avro olaraq qiymətləndirir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 19-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Zədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər,

Gəncə, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyə ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı,

Lerik Lənkəran Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilqəs, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.